neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Grad Koprivnica ponovno se našao među 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pokazala je to najnovija lista Ministarstva financija. Uz velike tvrtke, državne institucije i gradska poduzeća, na popisu se nalazi tek 7 hrvatskih gradova, a među njima i Koprivnica, što potvrđuje uspješnost grada u povlačenju europskih sredstava za razvojne projekte. Naglasio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima, jer bez njihovog povjerenja, koje je ogromna motivacija, sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli.
1: Podsjetio je da Koprivnica prolazi kroz najveći investicijski ciklus u posljednjih nekoliko desetljeća.
2: To se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnje rekonstrukcije osnovne škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

ističe nam se i novo staro lice, ajde da tako kažem, i novi stari glas, naša Dragana Panđa Bojić, koja se od ovog ponedjeljka pridružuje timu Radio Drave, ali o tom potom i za 7 sati sve ćemo se lijepo dogovoriti i upoznati. Nipple People i Frka u 6 sati i 13 minuta. Dobro jutro!

0: Tavlov i To Die For. Pola 7 je, 6.30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na Zrinjskom trgu u Koprivnici u subotu je održana javno zdravstvena kampanja povodom obilježavanja nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva. Kako govore iz službe ureda župana, organizatori kampanje bili su odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu opće bolnice dr. Tomislav Badek i glavni bolnički koordinator za transplantaciju Driton Prekazi. A podržala ju je i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Uz liječnike u akciji su sudjelovali i medicinske sestre i tehničari s odjela te učenici srednje medicinske škole. Građani su mogli doznati informacije o darivanju i presađivanju organa i tkiva, a dijelili su se i edukativni materijali. Cilj kampanje bilo je naravno podizanje svijesti građana o važnosti darivanja organa i spašavanja života transplantacijom, ali više o tome naravno na našem portalu Drava Info. Ajmo još malo svirat.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Dobra kombinacija. I Don't Care. Ovo su Ed Sheeran i Justin Bieber.

0: Trebate krevet? HESPO Prelog. Trebate madrac? HESPO Prelog. Trebate kvalitetu? Ma HESPO Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. HESPO Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate HESPO Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. HESPO.
1: Proslavimo zajedno.
2: 35. rođendan Agrokuće, 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u poljoapoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće, 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u poljoapoteci Agrokuće, Braće Radić 47 u Koprivnici.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
7: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
8: kada te pogodi pjesma.
7: Stiže stvar samo za tebe.

Čovjek, glazbeni genijalac koji je dokazao nebrojeno mnogo puta da iz svega može napraviti glazbu. Shawn Mendes, When You're Gone u 6 sati i 48 minuta. Stigli su nam prave one ljetne vrućine, lagano nam stiže i ljeto, a kad stigne ljeto onda znamo da stiže i ljeto na Šodrici, ove godine 12. po redu. Svakog četvrtka u 20 sati i 30 minuta možete uživati u predstavama, a sve počinje u lipnju, točnije 18. lipnja gledamo predstavu Muškarci HR, a sve organizira naravno Kerekeš Teatar. Biće sjajno!

0: nisam taj. Matija Cvek je prije nekoliko dana izbacio ovu stvar Nisam taj, energična, dobra je, sviđa nam se jako. Za kraj sata donosimo i vremensku prognozu, bit će pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umirena na oblaka, a sredinom dana može biti kakvog lokalno jačeg razvoja oblaka i nekog pljuska, maksimalna temperatura oko 31 Celzijev stupanje. Idemo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenju području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
7: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu 6.

0: 7 sati. Još ništa od dogovora Sjedinjenih Država i Irana. Na koncertu muškarac upao na pozornicu pred premijerom i ministrima. Vatreni se okupljaju u Rijeci, rukometaši Zagreba osvojili 32. naslov prvaka Hrvatske.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio podgrijavati nadu u dogovor s Iranom i jutros je u Indiji izjavio da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići. Danas osvrnuo se na pitanje je li rat Izraela u Libanonu dio pregovora. Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac, vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanon u Izraelu, problem je Hezbollah. A američki predsjednik Donald Trump u redovitoj objavi na vlastitoj društvenoj mreži opet je poručio da pregovori idu dobro i da će on postići dobar, a ne loš sporazum kao bivši predsjednik Obama. Inače, prema podacima brodarskih kompanija, jutro su dva tankera sa plinom izašla iz hormuškog tjesnaca ploveći prema Pakistanu i Kini, dok je supertanker sa iračkom sirovom naftom za Kinu napustio zaljev još u subotu nakon što je ondje bio 3 mjeseca.
1: Media servis. Vijesti.
0: Tijekom koncerta na zagrebačkim fontanama došlo je do incidenta kada je muškarac iznenada utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program. Dok su u prvom redu događaje pratili premijer Plenković i članovi vlade, redari su brzo reagirali i udaljali muškarca, policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji je privremeno boravi u Hrvatskoj.
1: Media servis. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod upozorio na prvi ovosezonski porast temperatura zraka. Posljednjem tjednu svibnja ističu očekuje se iznad prosječno toplo vrijeme. Najizraženija vrućina zahvatit će zapadnu Europu. Dežurni prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Domagoj Dolički za Medija servis je rekao.
2: Pod daljnjim utjecajem prostrane anticikloni tijekom vikenda započeo je dotok toplog zraka s juga, pri čemu je u subotu na Jadranu najviša dnevna temperatura često bila i 30 Celzijevih stupnjeva. Danas i početkom sljedećeg tjedna nastavlja se pretežno sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme, te će u mnogim mjestima biti vruće s temperaturom iznad 30 stupnjeva.
0: Otkrio je i kada možemo očekivati blagi pad temperature prema trenutno dostupnim prognostičkim modelima.
2: Četvrtak će sa sjevera procuriti manje toplo i ne odveć vlažan zrak, te će unutrašnjosti temperatura zraka u sjeverni i sjeveroistočni vjetar pasti za nekoliko stupnjeva. To bi se vrućina na Jadranu mogla zadržati i do sljedećeg vikenda.
1: Media servis. Vijesti.
0: U svetištu Majke Božje Bistričke održano je veliko hodočašće vatrogasaca organizacije Hrvatske vatrogasne zajednice. Ondje je stiglo više od 2000 vatrogasaca iz cijele zemlje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
4: Kada dođe do požara, kada dođe do nesreća, kada svi napuštaju mjesto događaja, hrvatski vatrogasci pristupaju, spašavaju živote i imovinu. I na tome im zahvaljujem. Hrvatska vatrogasna zajednica kao samostalno tijelo kreira, programira, planira i provodi obuku, predlaže modernizaciju, odnosno opremanje i nabavu, u čemu ih vlada podržava.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dodjelom nagrada u Kanu u subotu je završen jedan od najvažnijih svjetskih filmskih festivala. Na 79. izdanju festivala Zlatnu palmu osvojio norveški film Fjord rumunskog redatelja Kristijana Mungiua.
5: Jako sam sretan jer to nije samo zabavan film. Nadam se da jest zabavan, ali se nadam da će ljude osvijestiti o potrebi za dijalogom s drugima. Nadam se da će potaknuti na razmišljanje one koji su sigurni da su oni uvijek u pravu, a da su svi drugi u krivu.
0: Nagrada žirija Grand Prix otišla je ruskom redatelju u egzilu Andreju Zvjegincevu.
1: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci kako bi započeli službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigrat će i dvije pripremne utakmice. Prva je na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Hrvatska nogometna U17 reprezentacija protiv Belgije otvara svoj nastup na europskom prvenstvu u Estoniji. Izbornik Hrvatske Marijan Budimir uoči dvoboja poručio je: "Riječ je o jako dobroj reprezentaciji, što je i pokazala u proteklim kvalifikacijama. Gledali smo snimke njezinih utakmica i stvarno je u Španjolsku favorit ove skupine. Međutim, ako pokažemo ono naše zajedništvo koje smo pokazali u elitnom kolu u Poljskoj, onda se i mi imamo čemu nadati." Utakmica počinje u 13:30. Rukometaši Zagreba osvojili su 32. naslov pobjednika Kupa Hrvatske nakon što su u finalu u Poreču uvjerljivo svladali Nekse rezultatom 32-21. Trener Zagreba Boris Dvoršek:
7: "Kad ekipa ispuni sve želje tvoje koje si odradio na treningu, sve zadatke s treninga, kad ekipa to ispuni na ovakav način, onda moraš biti presretan i moraš samo čestitati svakom od njih. Evo, ja ovim putem čestitam svim igračima na fenomenalnoj utakmici. Ti finale moraš zaraditi svaki gol, a da bi zaradio svaki gol moraš raditi rintat, moraš u obrani 60 minuta i zaista smo zasluženo osvojili kup. Pokazali smo i treći puta da smo ove godine bolji od Nexea."
6: Zagreb sad očekuje završnica prvenstva Hrvatske. Već krajem tjedna igraće protiv Sesveta za novi naslov prvaka i još jednu dvostruku krunu. Hrvatski tenisač Dino Prižmić stigao je do svoje prve pobjede na Grand Slam turnirima. U prvom kolu Roland Garrosa Splićanin je svladao Amerikanca Michaela Zenga sa 6-1, 6-1, 6-3. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Brazilca Fonseca. Recimo kako će Hrvatsku u muškom dijelu turnira predstavljati i Marin Čilić, kojeg u utorak očekuje susret protiv mladog francuskog juniora Kouamea. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u:
8: "Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom, psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku."
1: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr. Info plus.
9: Zašto si postao poduzetnik?
10: Sloboda, rast, uspjeh.
9: A što si dobio?
10: Papire, račune i glavobolju.
9: Klasično.
10: Ima li rješenja?
9: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
11: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku je 24, Rijeci i Splitu 23, Šibeniku 21, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu 15, Slavonskom Brodu 11, a Gospiću 10 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.
12: Stišaj buku u glavi i pojače radio.
13: Radio Drava.
14: Nikad zapravo nije pre rano za nazdraviti, doduše nazdravit ćemo sad jednom finom kavom u 7 sati 11 minuta i dozvolite mi evo da dobrodošlicu u naš studio poželim našoj Dragani Panđa Bojić, koja nam se od današnjeg dana pridružila u našem eteru, u našem voditeljskom timu, i dozvolite mi da odma na početku ovoj velikoj povratnici nakon 10 godina jel abstinencije od etera posebno onako od srca zaželim povratak u eter i naravno veliko dobrodošla.
15: Čekaj, mislim da nije 10 godina. Listopad 2019. mi je bio zadnji dan u eteru.
14: 2019. Znači prošlo ipak nešto manje, ali eto, vrijeme kao da leti.
15: Tako je, ali čekaj, dozvoli mi prvo da kažem svima dobro jutro i dobro nam došli na valove Radio Drave. Pogodila sam radio, Bojan.
14: Dobro, s obzirom da si prošla dosta redakcija, moguće da ti se ponekad bude malo i omaklo, pa budeš spomenula i koju drugu redakciju, ali nema veze, sve ih pozdravljamo, sve su to naši kolege. Naravno, dozvolite mi evo da u nekoliko riječi pokušam i opisati našu Draganu, evo, zabavna, karizmatična, vesela, prepuna sjajne energije koju će naravno prenijeti na vas, vjerujem, autorica vrlo čitanog bloga Čudna mama, na kojem naravno svoja iskustva životna dijeli sa drugima, a tiče se naravno jel majčinstva i naravno još puno toga, ali
15: poznat ćete
14: i pjevačica, ništa manje bitno.
15: Sad imam,
14: oprosti,
15: dobru vezu, možda napokon neko pusti moju pjesmu na radiju.
14: Da. I kraljica nonšalantnosti, kako bi ja rekao. U svakom slučaju, ovo, drago nam je da si ovdje kod nas, družit ćemo se malo ovaj tjedan čisto da se upoznamo na novo, jel, i da te možda bolje upozna netko tko te do sad nije imao prilike slušati. Moram priznati da sam razgovarao sa ljudima dosta, jel, o tvom dolasku na radio i znaš kakva je bila reakcija?
15: Jel, me se sjećaju.
14: Sjećaju te se i većina njih imala je ovakvu reakciju.

0: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.
1: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132, Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Novi Erik i stvar se zove Paranoid. Fantastično zvuči. 7:31 minuta prije nego se koračimo u Dravo Plus, Dragana. Kava ujutro. Pod obavezno ili?
1: Stari moj must have. Crna kava, bez šećera, bez ikakvih dodataka kod mene. Termosica, 2 deci. Chemex, Aeropress, French press. Eventualno moka, ako neko treba poduku, edukaciju ili aparat, ja dam, prodam, dam,
0: eto,
1: samo da kažem i pokažem ljudima koliko kava može biti fina.
0: Kratki tutorial ispijanja kave u ponedjeljak ujutro. Idemo na Dravu Plus.
2: Ovo je Drava Plus.
0: Na svibanjskim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prikupljeno je ukupno 427 doza dragocjene tekućine. Poručili su to iz Crvenog križa i naveli da je u 6 dana akcijama ukupno pristupilo 476 darivatelja. Izdvojimo jubilarno darivanje Marija Raca iz Novigrada Podravskog, koji je krv dao 100 puta i zasluženo ušao u klub 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Čestitamo! Dodali su ovo u društvu i da će se akcije u lipnju održati od 15. do 19. lipnja. Sve znate, ne moramo se ponavljati. Darujte krv.
2: Ovo je Drava Plus.
0: Za slučaj da netko traži muža, Ray, Where is my husband?

0: Ovo je bila Ivana Kindle, ima nade. 7.40 je, prije nego malo odmorimo, Elektra Koprivnica obavijestila je da u pojedinim koprivničkim ulicama danas privremeno neće biti struje. Odnosi se to na dijelove ulica Novi Brežanec i Stari Brežanec, kao i na dijelove Potočne ulice. Razlog su naravno radovi, a kaj drugo, i struje neće biti od 11.30 do 13.30, a popis kućnih brojeva možete pročitati na našem portalu Drava Info i detaljno se informirati naravno o ovim radovima. Toliko za sad, mali odmor, predah, time out. Vraćamo se ubrzo hitovima, budi tu.
1: Proslavimo zajedno
2: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
4: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum nosi uz osmijeh.
5: Drava.
6: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Cyrus i Secrets u 7 sati i 49 minuta. Nemamo nikakvih tajni jutros za vas, ali imamo noviteta, dakle naša Dragana Panča Bojić, nova je voditeljsko lice ovdje kod nas na Radio Dravi. Još jednom dobrodošla, dobro jutro.
1: Još bolje vas i vrlo lako našla s obzirom da sam već bila tu. Dobro jutro svima.
0: Dobro jutro. Trebate vidjeti, ovaj zapravo radni stol, laptop otvoren, rašpica za nokte, kava obavezna pored stola, tu i tam još koja
1: flaša vode,
0: flaša vode i ono. Tipično za ponedjeljak.
1: Da, i baš sam si danas odlučila uljepšati ponedjeljak. Inače sam ono, znaš, baš sam ono muškarac u ženi, ali danas sam došla na posao sa roznim penkalom koje piše rozno i baš mi je lepo.
0: Jako lijepo, cijenim taj entuzijazam. Ja moram priznati, ujutro kad sam se vozio na posao 5:30, nigdje nikoga, samo jedno sam rekao: dragi moj Bože, ako može, nek se playliste danas same slože.
1: Jer moram, ono... Reci.
0: Izvoliti.
1: Ma moram jednu digresiju napraviti. Gle, nisam od 2019. bila u eteru, sad smo u 2026. Dakle, dok sam rekla da sam muškarac u ženi, to je samo ovako figurativno. Odnosno, nisam muškarac u ženi, žena sam, evo, samo tako da kažem. Nije nikakav problem, ništa, ali da ljudi ne bi mislili nešto drugo. Razumiješ?
0: U redu, nitko nije ništa pomislio, misliš? Ali dobro.
1: Ne znam, ja, vremena su se promijenila.

0: 7:59 je, vrijeme danas kreneš kao od vremena.
1: Pa očekuje nas sunčano vrijeme. Još prošli tjedan dok su mi rekli da će temperature ići do 30, rekla sam nema šanse, ali da, najviša dnevna temperatura zraka danas će se kretati između 27 do 32 stupnja, klime na aparatima.
0: Klime na aparatima. Čini se da nekakav toplinski val zahvatio zapravo Hrvatsku. Malo sam škicno kako će vrijeme biti cijelog ovog tjedna. Skroz sunčano do nedjelje, temperature oko 30-ke. Eto. I naravno uvijek postoji mogućnost nekakvih lokalnih pljuskova, ali o tom potom.
2: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
3: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići danas, dodajući da Izrael ima pravo braniti se od napada iz Libanona. Uvjeren sam i svi bi trebali biti da ćemo imati dobar sporazum ili ćemo se time pozabaviti na drugi način. Draže nam je dobar sporazum. Izrael uvijek ima pravo braniti se kao i svaka zemlja i zato ako Hezbollah lansira rakete na njih, Izrael ima pravo obraniti se i spriječiti da se to događa. Tijekom koncerta na zagrebačkim fontanama jučer je došlo do incidenta kada je muškarac iznenada utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program, dok su u prvom redu događaj pratili premijer Andrej Plenković i članovi vlade. Redari su brzo reagirali i udaljili muškarca, a policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji privremeno boravi u Hrvatskoj. Hrvatska gimnastičarka Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Zelčić je u kvalifikacijama zauzela 5. mjesto, no u finalu je odradila znatno sigurno i kvalitetniju vježbu. Za hrvatsku gimnastičarku ovo je prvo odličje u ovoj sezoni, a nastavak natjecanja slijedi već idućeg tjedna na svjetskom challenge kupu u Kopru. Od 6 hrvatskih reprezentativaca u Taškentu čak 5 ih je izborilo finala, a najveći uspjeh ostvarile su upravo Zelčić i Sofija Mešter, koja je završila srebrna na dvovisinskim ručama. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu su 24, Rijeci 22, Zagrebu 19, a Osijeku 18 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Tango. Vrijeme je za malo plesa u 8 sati i 11 minuta. Želimo dobro jutro.
1: Apsolutno svima koji su s nama. Dragana i ja, Magarac i Bojan, s vama da. Na valovima Radio Drave.
0: Inače, danas je važan dan, pogotovo za sve ljubitelje svjetski poznate franšize filmske, jel? Star Wars, prvi film iz serijala Zvijezdani ratovi, premijerno je prikazan 25. svibnja na današnji dan, dakle, daleke 1977. godine. Film je doživio nevjerojatan uspjeh, kakav nije naravno očekivao ni sam redatelj, a na njega je utrošeno svega 11 milijuna dolara, a zarada je bila ogromnih 775 milijuna. Wow.
1: Da, oprosti, kad već spominjemo taj jako važan dan, 25.5.2026. godine je također jako važan dan za povijest, jer mislim s vama je Dragana u eteru Radio Drave.
0: Eto.
1: Ali.
0: Osim tebe.
1: Osim mene, nisam bitna, ajmo mi još malo o Star Warsu. Znaš da su do danas samo od prodaje kino karata ostvarili preko 4 milijarde dolara.
0: Wow.
1: Da.
0: I kako Lukas
1: uopće nije Lukas bio siguran da će sve to uspjeti, pa je onda malo razgovarao sa Spielbergom, koji je u to vrijeme radio na nekom drugom filmu Bliski susret i Treće vrste, i rekao mu: e, ono, čovječe, ti ćeš me apsolutno nadmašiti. Ovaj se s tim nije složio, pa je onda predložio kao: ajmo jedan drugome dati 2,5% od buduće zarade.
0: Čuj, 2,5% na ovakav ogroman iznos, wow, svaka čast, jel?
1: I Spielberg dan danas zarađuje.
0: Zarađuje, naravno, i jedan fun fact, ne znam da ste ovo znali, ali ti nisi nikad pogledala ni jedan dio, ni jedan film iz ove franšize, jel?
1: Nisam, i nije me sram, a više me, koliko naš godine prolaze, više me nije ni strah reći da nisam pogledala ni jedan jedini nastavak.
0: Nevjerojatno mi je ovo. Rekao bih da smo sad u duetu, ali za sad ću samo sebe iskoristiti za ovu dosjetku. May the horse be with you. Jer očito, Dragane, ništa. Ljudi, ajmo uživati uz Olivera Hendosa.

0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

0: Ovo su bili Song Killers i Južni Savičaj. U 8 sati 29 minuta želim dobro jutro. Idemo na kratku Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije jučer su sudjelovali na 27. hodočašću vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke. Riječ je o jednom od najvećih tradicionalnih okupljanja vatrogasaca u Hrvatskoj, čiji je suorganizator bila i županijska vatrogasna zajednica. Na hodočašću su se okupili dobrovoljni i profesionalni vatrogasci iz cijele Hrvatske, kako bi zajedničkom molitvom zahvalili na služenju i humanosti vatrogasnog poziva. Događaju je prisustvovao i župan Tomislav Golubić, zajedno sa pročelnicama i suradnicima, istaknuši kako su vatrogasci simbol hrabrosti, solidarnosti i sigurnosti građana. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
2: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
3: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: To malo čagice uz Filipa Dizdara i Travoltu. Za kraj Dravinog jutra.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima moguće razvoj kakvih oblaka, odnosno padne možda kakav lokalni pljusak. Temperatura oko 31 Celzijev stupanj maksimalac danas. Dobra je vijest, evo, pogotovo za sve ljetoljubce, kako će se lijepo vrijeme nastaviti cijelog ovog tjedna uz visoke temperature ljetne oko 30-ke.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. Gregurina razočaran Slavenovim 8. mjestom na ljestvici. Za iduću sezonu najavio promjene u kadru. Više zna naša Sonja Kukovec. Izvolim.
2: Nogometaši Slaven Belupa ovu sezonu u Supersport HNL-u završili su na 8. mjestu. U zadnjem kolu s 2-0 poraženi su na Opus Areni od Osijeka. Oba su pogotka pala u drugom poluvremenu. S 41 bodom Slavenaši su tako 8. U sezoni su zabilježili 10 pobjeda, 11 remija i 15 poraza. Nije takvim učinkom zadovoljan trener Mario Gregurina, a evo što je rekao nakon utakmice u Osijeku.
3: Čestitam Osijeku na apsolutno zasluženoj pobjedi. Jednostavno, mislim da je ovo daleko, daleko naša najlošija utakmica ove sezone i to me onako malo sam zabrinut, malo sam nesretan baš iz tog dijela, jer onako cijeli tjedan pokušavamo vratiti film glave, da još nije odmor, jel, da treba odigrati još jednu utakmicu, jer nije isto bar meni ovoga da li bili 5., 6. ili 8. ali jednostavno, evo, neki igrači su vjerojatno već na odmoru u glavama i to se danas ovoga pokazalo na utakmicu. Velim, koliko god smo pokušavali kroz cijeli tjedan i kroz sastanak i sve vratiti film na ovo, nisam zadovoljan s tim dijelom, jer mislim da smo onako potratili tih 90 minuta, ali okej, opet velim, za analizirat i možda i na temelju ove utakmice donesti nekakve odluke što se tiče već kadra i što se tiče nekakve doselekcije za sljedeću sezonu.
2: Nakon kratkog odmora, novo okupljanje momčadi najavljeno je za 22. lipnja. 24. po redu natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije okupilo je ovog vikenda najbolje orače s područja naše županije, koji su pokazali znanje, preciznost i vještine u obradi tla. Cilj ovog natjecanja, koje se održava već više od 20 desetljeća, je promicanje poljoprivredne proizvodnje, razmjena iskustava među poljoprivrednicima te očuvanje tradicije i važnosti kvalitetnog oranja u poljoprivredi. Natjecanje je održano u Kozarevcu na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u organizaciji Koprivničko-križevačke županije, općine Kloštar Podravski i županijske udruge orača uz potporu Ministarstva poljoprivrede. U kategoriji pluga ravnjaka pobjedu je i ove godine odnio Saša Višak, drugo mjesto osvojio je Matija Konjačić, a treće Ivan Matotek. U kategoriji pluga premetnjaka najbolje je bio Josip Martinčević, drugi je Zoran Radiček, dok je treće mjesto pripalo Kristijanu Sučiću. U kategoriji oldtimer prvo mjesto osvojila je Marija Rac, drugo Ivica Migles, a treće Blaž Tomjek. Najmlađi natjecatelj bio je Ivan Matotek, a najstariji Blaž Tomjek. Materijalna šteta od nekoliko desetaka tisuća eura nastala je u požaru koji je u petak oko 23 sata planuo u Kunovec Bregu. Izvijestili su to iz policijske uprave Koprivničko-križevačke nakon provedene krim istrage i očevida, a kako navode, do požara je prvo došlo na osobnom automobilu u garaži i to zbog kvara električnih instalacija. Vatra se potom proširila na gorive materijale u garaži i dijelove kuće. Nije bilo ozlijeđenih osoba, a policijski službenici dostavit će izvješće o događaju nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Krenula je sezona požara, ljudi, pazite, molim vas. Hvala ti, Sonja, za sad. Iduće vijesti su u 11.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: ovo dobra stvar, Alex Warren i Fever Dream. Ovu subotu možete se naravno pridružiti humanitarnoj biciklijadi, još jedna u nizu, ali s lijepim karakterom, samo vam trebaju naravno bicikl, dobra volja, mogućnost zanemarivanja onih najavljenih 30 plus celzijevih stupnjeva u temperaturi, a biciklira se zašto?
1: Biciklira se povodom Svjetskog dana multiple skleroze, inače se kreće u 10 sati sa Zrinskog trga, ali već oko 9 bi se trebalo početi i okupljati. Zrinski trg, Trg mladosti, Starogradska ulica, Starigrad, Kamengradska, Jagnjedovec, pa sve do Olimpa, ali u Starigradu.
0: U Starigradu, naravno. Svi sudionici, naravno, bilo bi dobro da imaju ispravan bicikl, da imaju zaštitnu opremu, djeca starije od 12 godina, to imajte na umu, mogu sudjelovati samo uz pratnju roditelja.
1: A ako imate manje od 16 godina, onda obavezno trebate nositi kacigu.
0: Eto, humanitarni prilog, ne moram vam ni reći, to je dobro došlo, koliko ko može dati, neka donira naravno, a na cilju slijedi druženje u prirodi uz okripu i osvježenje.
1: Kad si ti zadnji put sjeo na bicikl?
0: Evo, baš neki dan, kada sam se išao malo voziti, provoziti po gradu, kada smo bicikle izvukli iz podruma, malo ih onako osvježili, jel, nauljeli i kako bi bili oni spremni za ovu našu sezonu vožnje na otvorenom, jel?
1: Da, ja sam si napumpala gume prije negdje od prilike 2-2,5 mjeseca i onda ono izvadila ga van, znači očistila, napumpala gume i onda još 2,5 mjeseca stajao u špajzi, kako ja to zovem. Ali sam si prošli tjedan nakon te zimske pauze napokon sjela na bicikl i stari moj, nema tog sica koji bi ublažio upale.
0: Dupe nije otpalo.
1: Dupe nije otpalo, ali bilo je teško.
0: Svaka čast, znam taj osjećaj kada nakon zimske pauze sjedneš na bicikl pa sve utrne onako totalno nezgodno, ali ok, treba ljudi vježbati, voziti se puno na biciklu. U nastavku Felix Jane ima super novu stvar, zove se Boy You Turn Me.
1: Dobro jutro.

0: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
1: Pripremite se na vrijeme za nadolazeću sezonu komaraca. PVC stolarija Plast Almont uz svaki kupljeni prozor daruje fiksni komarnik gratis. Akcija traje do isteka zaliha. Plast Almont, Matice Hrvatske 14D Bjelovar. Telefon 099 418 4646. Plast Almont.
2: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

0: One Republic ima novu stvar, Need Your Love se zove. 9:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U prostorijama vatrogasne zajednice grada Koprivnice održan je završni ispit za osposobljavanje vatrogasaca Modul 2, kojem je pristupilo 30 kandidata iz dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada. Polaznike su pozdravili glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske i predsjednik zajednice Slavko Tucaković, te zapovjednik Željko Cvrtila, istaknuvši važnost kvalitetne izobrazbe i spremnosti za intervencije. Edukacija je trajala mjesec i pol uz teorijsku i praktičnu nastavu, a kandidati su vježbali rukovanje opremom i osnovne vatrogasne postupke. Nakon pisanog dijela uslijedila je i provjera praktičnog znanja, a uspješnim polaganjem kandidati su stekli uvjeti za uključivanje u sve operativne aktivnosti svojih društava. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku nešto novo. Matija Cvek ima sjajnu novu stvar, zove se Nisam taj.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina. U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku. Idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom paprikašu od Kunića, pilećim rolicama s ječmenom kašom, svinjskom pečenju s mlincima, tortiljama s piletinom, pastrvi sa žara s krumpirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: više ne volim.
1: Nešto me pogodilo za kraj sata. Vrijeme danas pretežno sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno umirena na oblaka. Možda postoji kakva šansa i za pokoj pljusak poslije podne, ali vjerujem da neće. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 Celzijev stupanj. Cijelog ovog tjedna bit će takvo lijepo.
2: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Idemo na vijesti. Dobrodošli.
3: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Zagrebu se održava konferencija sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Na konferenciji će biti i novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te šef Ustavnog suda Frane Staničić te premijer Plenković koji je u oči konferencije primio predsjednika suda Europske unije Kojena Leneca. Konferencija stiže vrijeme kada se zbog eksponiranih slučajeva ponovo propitkuje učinkovitost pravosuđa. Recimo da je predsjednik Mosta Nikola Grmoja najavio da će od šefa sabora tražiti sazivanje sjednice s temom stanja u pravosuđu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji rekao da su postigli zaključak o velikom dijelu tema pregovora sa Sjedinjenim Državama, to je točno, ali to ne znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, poručuje. Fokus pregovora je na okončanju rata, a u ovoj fazi ne raspravljamo o detaljima nuklearnog pitanja, također je poručio iranski dužnosnik. Bagheji je ponovio da nema jamstava da će Sjedinjene Države poštovati obveze sporazuma i rekao da Teheran ne mari za prijetnje. Hrvatski tenisač Dino Prižmić stigao je do svoje prve pobjede na Grand Slam turnirima. U prvom kolu Roland Garrosa 20-godišnji Splićanin svladao je Amerikanca Michaela Zhenga sa 6-1, 6-1, 6-3. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Brazilca Fonseke. Hrvatsku će u muškom dijelu turnira predstavljati Marin Čilić kojega utorak očekuje susret protiv mladog francuskog juniora Kouamea. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Splitu je 27, Rijeci 25, Osijeku 24, a Zagrebu 23 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Jack Jones i Rain nas voze, odnosno vozili su nas u You Don't Know Me. U 10 sati i 10 minuta želim dobar dan, želimo, pardon.
1: Da, da, Bojan i Dragana su s vama na valovima Radio Drave. Dobar dan svima.
0: Dobar dan još jednom.
1: Bojane, daj ti meni reci o čemu maštaš ovih dana ili možda proteklih mjeseci ili godina što bi si htio ostvariti?
0: Da netko otplati moj kredit. Osim toga, recimo da odem na nekako dobro putovanje.
1: Znaš kaj, ne znam koja ti je rata kredita, ali s obzirom da znam kad si ju otprilike digao, molim te, nemoj mi govoriti.
0: Biće ništa, to još neko vrijeme.
1: Ništa mi nemoj govoriti.
0: Biće to još neko vrijeme.
1: Manja je triput 100% nego danas. Nego, daj pitaj ti mene o čem ja maštam.
0: O čemu ti maštaš?
1: Zakaj sam ti to morala reći? Tako?
0: Bacila si mi neki hint, pretpostavljam s razlogom.
1: Pa kad se nisi sjetio pitati. Pa ne znam, evo ja zadnje otprilike 2 godine, baš onak intenzivno od kad imam dijete, a svaki otac i svaka majka će se složiti sa mnom, maštam o tome samo da se naspavam barem 5 sati u komadu.
0: To je isto okej,
1: okay.
0: Nemam
1: okay.
0: Ništa protiv, da pače.
1: Ali naša apsolutno svima poznata sugrađanka, poznati glas i poznato lice Jadranka Lakuš maštala je godinama i napokon je ostvarila to što je maštala, posjetila je daleku Kinu i tamo boravila 11 dana.
0: Eto, sigurno je bilo lijepo, zapravo ispričala za naš portal kako je zaista bilo lijepo. Do sad je evo obišla više od 30 zemalja i to od vrha Norveške pa sve do Australije, kako je i sama to ispričala. Kina joj je do sad nekako bila onako neostvarena želja, to se i dogodilo sad. Godinama, kaže, to tinjalo u meni, ali Kina joj je nekako zanimala zbog duboke civilizacijske priče i drugačijeg načina života. Naravno, cijelu priču naše Jadranke, cijeli putopis zajedno sa fotkama možete vidjeti na našem portalu Drava Info i moram priznat, zašto ne?
1: Kaže da se osmijehom riješi apsolutno sve.
0: A u nastavku nama ide mali podsjetnik na Kinu z Davida Bowie i China Girl u 10 sati i 12 minuta.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: u Derges dođeš, s osmihom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Drava.

0: Sofiorix Backstory Taste.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Košarkaški klub Koprivnica protekla dva dana bio domaćin međunarodnog HESPO Alpe Adria košarkaškog turnira za mlade igrače, rođene 2010. godine i mlađe, uz sudjelovanje 7 ekipa iz Hrvatske i inozemstva. Utakmice su igrane u dvoranama Vinko Zember i Branimir, a turnir je naglasak stavio na poticanje prijateljstva, fair playa i međunarodne sportske suradnje. Pobjedu odnijela ekipa iz Mađarske, a organizatori su zahvalili svim sudionicima i poručili da je turnir još jednom potvrdio važnost sporta u povezivanju mladih. Svečanom otvorenju i sportskim događajima prisustvovali su brojni uzvanici, među kojima je gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je uručio medalje i pehare mladim košarkašima koji su sudjelovali na natjecanju na Zrinskom trgu održanom u sklopu Dana kretanja. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Proslavimo zajedno
2: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u polju apoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo substrate Agro CS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u polju apoteci Agrokuće, braće Radić 47 u Koprivnici.
3: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Iđa, nekako da se ništa nije ni promijenilo i dogodilo. U mojoj glavi, mislim, onak, doma sam.
1: Nismo se mi ni zbuckali, ostali smo isti
0: kakvi
1: smo bili.
0: A ne, ne, to pusti, o tom nećemo pričati.
1: Ovako,
0: sa mikrofonom sam stvarno doma. Podsjedni me sutra za miksetu, pa ti se javim.
1: Sjajno. Čujemo se ponovno sutra od šestice. Budite dobro i fini val ugode ovog poslijepodneva stvara naša Silva Jamrečić do 16 sati. Čujemo se, ljudi,
0: bok. A kak se tek slatko obukla. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: radi, evo Kristijan Beluhan useli sa mnom za kraj sata. Dobar dan svima. Ja sam Silva i s vama sam do 16 sati. Bome nam je zapržilo danas, već smo sad na 27 stupnjeva, maksimalac od 29 do 32. Ne moram posebno naglašavati da će ostatak ponedjeljka biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom te vrlo toplo i vruće, dok će vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Podravkašice proslavile dvostruku krunu. Trener Obrvan već najavio nove klubske ambicije za iduću sezonu. Više zna Sonja Kukovec.
2: Rukometašice Podravke osvojile su i drugi domaći trofej ove sezone, te time zaključile natjecateljsku godinu s dvostrukom krunom. U finalu Kupa Hrvatske, odigranom u Poreču, Podravkašice su uvjerljivo sladale zagrebačku Lokomotivu rezultatom 29-18, potvrdivši još jednom status vodeće ekipe u hrvatskom ženskom rukometu. Pod vodstvom trenera Ivice Obrvana, Podravka je kontrolirala utakmicu od samog početka uz odlične obrane vratarki i raspoloženu realizaciju u napadu.
3: Čestitke djevojkama na dvostrukoj kruni u domaćim takmičenjima. Mi smo bolji u ovoj sezoni od ekipe Lokomotive koja je usput rečeno imala jednu lijepu sezonu, prije svega u Europi. Kup je nepredvidljivo takmičenje, jedna utakmica na kraju sezone, svi jedva čekaju da to završi kao što su i moje djevojke, a istim da budem i ja čekao da priči dođe kraj. Priliku su završnici dobile sve igračice, na kraju jedna visoka pobjeda zaslužena kao kruna na ovu jednu lijepu sezonu.
2: Ovim slavljem klub je stigao do ukupno 28. naslova pobjednica Kupa Hrvatske u svojoj povijesti, čime je još jednom potvrdio potpunu dominaciju na domaćoj sceni. U finalnom susretu istaknula se Mateja Pletikosić sa 7 pogodaka.
4: Mi smo očekivali jako tešku utakmicu. Uvijek znamo da je utakmica Kupa teška, to je na jednu utakmicu. Od početka atmosfera već 2 godine, od kad sam ja tu, nekako je to posebno među curama, nešto nas drži zajedno, ta neka energija, i mislim da se to pokaziva i na terenu. Kao što se pokazalo i u Ligi prvaka, naravno ove godine su nas malo pozede, su nas malo možda unazadili, ali napravili smo isti rezultat, tako da ja bih čestitala svima, cijeloj ekipi, cijelom stručnom stožeru, tako da svaka čast svima i čestitam ekipi Lokomotive na 82. mjestu.
2: Dodajmo i da je sjajnim nastupom u finalu, prema glasovima prisutnih trenera tijekom utakmice, Lucija Bešan izabrana za najkorisniju igračicu završnice Kupa Hrvatske. Većinu utakmice protiv ekipe Lokomotive provela je na vratima, skupila 17 obrana te imala postotak obrana od čak 57%. Za kraj, trener Obrvan je najavio ambicije kluba u sljedećoj sezoni.
3: Imat ćemo nekoliko igračica koje stižu u klub. Naravno da mi uvijek kao klub razmišljamo u granicama mogućnosti kluba i zadanom budžetu. Imat ćemo jednu interesantnu ekipu. Cilj će biti, ja ga zadajem, želja da probamo napraviti iskorak, ali će biti teško isto tako bez obzira na ekipu ostvariti plasman u osminu finala. Ako si u osmini finala, normalno da želiš ući u četvrtfinale. U ovom trenutku u ženskom rukometu da gledamo s aspekta Podravke, ulazak u četvrtfinale je to jedan mali Final Four. I ako bi to taj iskorak uspjeli napraviti, to bi bio vrhunski posao.
2: Na otvorenom dijelu ceste Koprivnički Bregi Hlebine jučer oko 20 sati i 40 minuta 33-godišnji vozač osobnog automobila varaždinskih registracija prouzročio je nesreću. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je udario u parkirani osobni automobil, nakon čega je vozilom napustio mjesto događaja. No policijski službenici su ga ubrzo pronašli, te mu je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,86 promila. Vozač je uhićen, vozilo mu je privremeno oduzeto, te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. A spomenimo i da se jučer oko 18.45 u mjestu Cobinec dogodila još jedna nesreća koju je prouzročio 23-godišnji vozač s čak 2,63 promila alkohola u krvi. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletio van kolnika i udario u betonski most. Vozač je u nesreći lakše ozlijeđen, uhićen je, te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije jučer su sudjelovali na 27. hodočašću vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke. Riječ je o jednom od najvećih tradicionalnih okupljanja vatrogasaca u Hrvatskoj, čiji je suorganizator bila i županijska vatrogasna zajednica. Na hodočašću su se okupili dobrovoljni i profesionalni vatrogasci iz cijele Hrvatske kako bi zajedničkom molitvom zahvalili na služenju i humanosti vatrogasnog poziva. Ove ih je godine bilo čak 1700 uz brojne druge uzvanike. Iz naše vatrogasne zajednice na hodočašću je bilo oko 220 vatrogasaca, a budući da je županijska zajednica ove godine imala ulogu suorganizatora, podravskim i prigorskim vatrogascima pripala je iznimna čast da u procesiji ponosno nose zastavu Republike Hrvatske, zastavu Hrvatske vatrogasne zajednice, zastavu vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije te službenu zavjetnu svijeću 27. hodočašća. Dodajmo da je događaju nazočio i župan Tomislav Golubić sa suradnicima, istaknuvši da su vatrogasci simbol hrabrosti, solidarnosti i sigurnosti građana. Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi koje je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu prikupljeno je 427 doza krvi. Akcijama je u 6 dana pristupilo 476 darivatelja, a posebno se ističe Mario Rac iz Novigrada Podravskog koji je krv dao jubilarni 100. put i tako ušao u klub 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Veseli i podatak da je krv prvi puta darovalo 18 darivatelja. Akcije su održane na Sveučilištu Sjever, prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj. Iz Crvenog križa zahvaljuju svim sudionicima te podsjećaju da krv mogu dati zdrave osobe od 18 do 65 godina. Nove akcije darivanja održat će se od 15. do 19. lipnja.
0: Eto, toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drava.

stvara preko prepreka u 11 sati i 14 minuta. Dobar dan još jednom svima, nadam se da ste svi dobro, da ste uspjeli malo usporiti za vikend i iskoristiti ove duge sunčane sate ili za odmor ili barem kratki bijeg od obaveza. A nadam se evo da ste i uživali uz našu novu / staru kolegicu Draganu i Bojana jutros i dijelom prije podneva. Ja sam Silva i s vama sam u nastavku dana do 16 sati. Temperature nam rastu, tempo se lagano pojačava, nastavljamo uz hitove na Radio Dravi. Ovo je Avril Lavigne, slušamo Complicated. Dobar dan!

0: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.
1: Proslavimo zajedno!
2: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Nickelback, Trying Not To Love You. U 11 sati 29 minuta. Vrijeme za Drava Plus, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U proteklom tjednu u Koprivničko-križevačkoj županiji zabilježeno je 13 kaznenih djela, većinom općeg kriminaliteta, te je kazneno prijavljeno 7 osoba. Evidentirana su 4 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, a prekršajno su prijavljene 4 osobe. Što se tiče prometa, dogodilo se 5 nesreća s ozlijeđenim osobama i 14 s materijalnom štetom. Na području zaštite od požara zabilježena su 2 požara na vozilima, jedan na objektu i jedan na otvorenom, bez ozlijeđenih, uz materijalnu štetu od više desetaka tisuća eura. Iz policije dodaju i da nisu zabilježeni slučajevi kršenja zabrane noćnog boravka maloljetnika na javnim mjestima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku ovo je Pezzoni. Slušamo Mislim.

0: kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
2: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €, sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
3: Robina je više.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
4: Radio Drava,

Billy Idol i Hot in the City svira, a vani doslovno isto. Da, Hrvatsko je zahvatio prvi ozbiljni toplinski val ove godine, a idućih dana temperature će lokalno ići preko 30 stupnjeva. A meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, dok bi vrhunac vrućine mogao stići već sutra. Jutarnje temperature kretat će se između 12 i 17, a dnevne će ponovno skakati od 29 do 32 Celzića.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Iran poručuje, trenutno ne pregovaramo o nuklearnim pitanjima. Havijan, doživotna zatvorska kazna nije populizam. Vatrenica okupljaju u Rijeci.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iako je američki predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom, to se još nije dogodilo. Za to vrijeme Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a srbijanska vlast ponovno je optužila Hrvatsku za podupiranje prosvjeda.
6: Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podigrijavati nadu u dogovor s Iranom i jutros je u Indiji izjavio da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići danas. Osvrnuo se i na pitanje je li rat Izraela u Libanonu dio pregovora.
7: Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac, vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadam se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanon u Izraelu, problem je Hezbollah.
6: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismaili Bagheji rekao je da su postigli dogovor o velikom dijelu tema pregovora sa SAD-om.
7: Međutim, reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, nitko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Ponavljane promjene stavova unutar nekoliko sati suočavaju nas s različitim, često kontradiktornim i sukobljenim gledištima SAD-a. To nije dobro za pregovore.
6: Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada, rekao u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha na X-u. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je pak na društvenim mrežama da je u napadima diljem zemlje ozlijeđeno oko 100 osoba, a poginulo je njih najmanje 4. Predsjednica srbijanske skupštine Ana Brnabić izjavila je jučer za TV Pink da blokaderi, odnosno studenti koji prosvjeduju, dobivaju instrukcije izvana i da imaju najveću podršku Hrvatske, koje je cilj srušiti vlast Aleksandra Vučića. Nikako joj nije jasno kako kaže da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske. Studentima koji pozivaju na blokadu poručila je za kraj: ako vam se ne sviđa Srbija, idite u Hrvatsku, ima otvorena vrata. Za Media Servis, Jura Koprek.
3: Media servis. Vijesti.
5: Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava nazive konferencije koja se održava u Zagrebu, na kojoj je glavna tema usklađeno tumačenje zakona i pravna sigurnost građana, institucija i gospodarstva. Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i jednakosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu, izjavila je šefica Vrhovnog suda Mirta Matić.
8: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Stoga sudbena vlast svojim odlukama mora kontinuirano doprinositi afirmaciji ljudskih prava i sloboda, vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom.
5: U vremenu sve složenijih pravnih odnosa, višerazinske razine prava i snažnog utjecaja europskog međunarodnog prava, pitanje jedinstvene primjene prava postaje ne samo pitanje pravne tehnike, nego i pitanje vladavine prava, pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravosuđe, poručio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
9: Pri tome, najviši sudovi u svim europskim pravnim sustavima imaju posebnu ustavnu odgovornost. Njihova zadaća nije samo odlučivanje u pojedinačnim predmetima, nego i osiguravanje ujednačene sudske prakse i njezine predvidljivosti te jednakosti građana pred zakonom. Upravo zbog toga, pitanje načina koji sudska praksa ujednačava postalo je predmetom intenzivnog dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije.
5: A nakon što je Kristijan Aleksić u Drnišu ubio maturanta Luku Milovca, kao što je najavio ministar pravosuđa Damir Habijan, okupit će radnu skupinu kako bi se pristupilo izmjenama niza zakona pa i uvela kazna doživotnog zatvora. Na pitanje hoće li se ići u smjeru takozvanog norveškog modela da se po procjeni stručnjaka može i produžiti boravak u zatvoru, ministar je odgovorio.
10: Model norveški ima i model koji smo razmatrali iz Ujedinjenog Kraljevstva, dakle to su dva modela koje razmatramo, ima i belgijski model koji isto tako ima jednu specifičnost, uglavnom više tih modela. Ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
5: A je li najava uvođenja doživotne zatvorske kazne populistička?
10: Nije populizam. Ja smatram da treba poslati određenu poruku. Da bi ta poruka imala efekt, neko mora tu kaznu izreći. Dakle, ako imate doživotni zatvor zapriječen za određena kaznena djela i ako se ta kazna jedan put, dva put, tri put izrekne, očekujem da će kod određene djela ljudi imati odvraćajući efekt. Ako se ne izrekne, onda sigurno neće.
0: Media servis. Vijesti.
5: Tijekom jučerašnjeg koncerta na zagrebačkim fontanama došlo je do incidenta kada je muškarac iznenadno utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program dok su u prvom redu događaje pratili premijer Plenković i članovi vlade. Redari su brzo reagirali i udaljali muškarca, a policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji privremeno boravi u Hrvatskoj.
0: Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci kako bi započeli službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigrat će i dvije pripremne utakmice. Prva je na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD-u, u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Na svjetskom prvenstvu Hrvatsku prvo čeka Engleska 17. lipnja, zatim Panama 23. te na kraju Gana 4 dana kasnije. Hrvatska nogometna U17 reprezentacija otvara nastup na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira prvi dvoboj igraju protiv Belgije. Oni imaju vrhunske individualce. Gledali smo snimke njezinih utakmica i stvarno je u Španjolsku favorit ove skupine. Međutim, ako pokažemo ono naše zajedništvo koje smo pokazali u elitnom kolu u Poljskoj, našu homogenost i karakter kao individualnu inspiraciju, onda se i mi imamo čemu nadati, poručuje izbornik Budimir. Početak dvoboja je u 13.30. Rukometaši Zagreba osvojili su 32. naslov pobjednika Kupa Hrvatske nakon što su u finalu u Poreču uvjerljivo sladali Nekse rezultatom 32-21. Trener Zagreba Boris Dvoršek.
12: Kad ekipa ispuni sve želje tvoje koje si odradio na treningu, sve zadatke s treninga, kad ekipa to ispuni na ovakav način, onda moraš biti presretan i moraš samo čestitati svakom od njih. Evo, ja ovim putem čestitam svim igračima na fenomenalnoj utakmici. Ti finale moraš zaraditi svaki gol, a da bi zaradio svaki gol moraš raditi rintat, moraš u obrani 60 minuta. I zaista smo zasluženo osvojili kup, pokazali smo i treći put da smo ove godine bolji od Nexa.
11: Zagreb sada očekuje i završnica prvenstva Hrvatske. Već krajem tjedna igrat će protiv Sesveta za novi naslov prvaka i još jednu dvostruku krunu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
1: Kako ide posao?
13: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
13: Nestane.
1: Magija?
13: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
13: Aha, znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Šibeniku je 30, Splitu 29, Krapini, Rijeci i Zagrebu 28, Dubrovniku, Bjelovaru, Varaždinu i Karlovcu 27, Makarskoj, Osijeku i Sisku 26, Slavonskom Brodu 25, a Gospiću i Zadru 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadanu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
0: Media servis. Najbrža istina.
14: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
3: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: jednostavna, romantična i nevjerojatno zarazna. Slušali smo Everywhere benda Fleetwood Mac. 12:30, što znači da je vrijeme za još jednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Proteklog vikenda u Varaždinu je održan 12. gospodarski sajam koji je okupio brojne izlagače iz različitih županija, gradova i općina. U sklopu bogatog programa predstavili su se i izlagači s našeg područja uz potporu Koprivničko-križevačke županije s ciljem promocije tradicije i kvalitete domaće proizvodnje. Posjetitelji su mogli razgledati i kupiti raznovrsne proizvode od gastronomske ponude do rukotvorina i usluga iz područja obrtništva i poduzetništva. Uz prodajni i izložbeni dio održani su i gospodarski forum te poslovni susreti izlagača na kojima su poduzetnici i obrtnici razmjenjivali iskustva te dogovarali buduću suradnju.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Matija Cvek ima odličnu novu stvar. Slušamo Nisam taj. Dobar dan!

0: Rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u poljoapoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
0: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
0: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u poljoapoteci Agrokuće, braće Radić 47 u Koprivnici.
2: U trgovinama Mana iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Mana.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: kakva ekipa iz ove pjesme. Rehab, Michael Patrick Kelly i Shaggy. Ovo je Rebellion. Ok, stigle su nam i prve ovo sezonske vrućine. Trenutno smo u gradu na 28 Celzića, maksimalac od 29 do 32. Ostatak dana pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom te vrlo toplo i vruće, a osvježiti bi nas jedino mogao slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Nije ono nekaj, ali nije niti na odmet. Ok, 13 nam je sati i vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Zrinski trg u znaku zdravlja, održane edukacije o darivanju organa i borbi protiv raka. Više zna Sonja Kukovec.
2: U Koprivnici su u subotu održane dvije javnozdravstvene akcije kojima se željelo dodatno osvijestiti građane o važnosti prevencije, solidarnosti i očuvanja zdravlja. Na Zrinskom trgu kampanju povodom Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva organizirali su djelatnici Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, predvođeni glavnim bolničkim koordinatorom za transplantaciju Dritonom Prekazijem. Podršku akciji pružila i Koprivničko-križevačka županija. Uz liječnike sudjelovali su i medicinske sestre i tehničari te učenici srednje medicinske škole. Građani su mogli dobiti informacije o darivanju i presađivanju organa i tkiva te edukativne materijale o važnosti transplantacijskog liječenja i spašavanja života. Istog dana na Zrinskom trgu predstavila se i Koprivnička udruga Ilko s akcijom simboličnog naziva Ruka nade za plavu vrpcu, kojom se nastojalo skrenuti pozornost na važnost prevencije raka debelog crijeva i pružiti podršku osobama sa stomom i njihovim obiteljima. Akcija je prepoznatljiva po plavom mirisu, nacionalnom simbolu podrške oboljelima, a cilj je bio približiti rad društva građanima, senzibilizirati javnost te educirati o životu nakon operativnih zahvata. Štand Ilka obišli su i gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš i županijska pročelnica Marijana Lokotar. Organizatori obje akcije poručuju da su edukacija, prevencija i poticanje humanosti ključni za stvaranje zdravije i osještenije zajednice. 24. po redu natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije okupilo je ovog vikenda najbolje orače s područja naše županije koji su pokazali znanje, preciznost i vještine u obradi tla. Cilj ovog natjecanja koje se održava već više od 20 je promicanje poljoprivredne proizvodnje, razmjena iskustava među poljoprivrednicima te očuvanje tradicije i važnosti kvalitetnog oranja u poljoprivredi. Natjecanje je održano u Kozarevcu na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u organizaciji Koprivničko-križevačke županije, općine Kloštar Podravski i županijske udruge orača uz potporu Ministarstva poljoprivrede. U kategoriji pluga ravnjaka pobjedu je i ove godine odnio Saša Višak, drugo mjesto osvojio je Matija Konjačić, a treće Ivan Matotek. U kategoriji pluga premetnjaka najbolje je bio Josip Martinčević, drugi je Zoran Radiček, dok je treće mjesto pripalo Kristijanu Sučiću. U kategoriji oldtimer prvo mjesto osvojila je Marija Rac, drugo Ivica Migles, a treće Blaž Tomjek. Najmlađi natjecatelj bio je Ivan Matotek, a najstariji Blaž Tomjek. Materijalna šteta od nekoliko desetaka tisuća eura nastala je u požaru koji je u petak oko 23 sata planuo u Kunovec Bregu. Izvijestili su to iz policijske uprave Koprivničko-križevačke nakon provedene krim istrage i očevida, a kako navode, do požara je prvo došlo na osobnom automobilu u garaži i to zbog kvara električnih instalacija. Vatra se potom proširila na gorive materijale u garaži i dijelove kuće. Nije bilo ozlijeđenih osoba, a policijski službenici dostavit će izvješće o događaju nadležnom državnom odvjetništvu. Nogometaši Slaven Belupa ovu sezonu u Supersport HNL-u završili su na 8. mjestu. U zadnjem kolu s 2-0 poraženi su na Opus Areni od Osijeka, a oba su pogotka pala u drugom poluvremenu. S 41 bodom Slavenaši su tako 8. U sezoni su zabilježili 10 pobjeda, 11 remija i 15 poraza. Nije takvim učinkom zadovoljan trener Mario Gregurina, a evo što je rekao nakon utakmice u Osijeku.
3: Čestitam Osijeku na apsolutno zasluženoj pobjedi. Jednostavno mislim da je ovo daleko, daleko naša najlošija utakmica ove sezone i to me onako malo sam zabrinut, malo sam nesretan baš iz tog dijela jer onako cijeli tjedan pokušavamo vratiti film glave, da još nije odmor, jel, da treba odigrati još jednu utakmicu, jer nije isto bar meni ovoga da li bili peti, šesti ili osmi, ali jednostavno evo, neki igrači su vjerojatno već na odmor u glavama i to se danas ovoga pokazalo na utakmicu. Velim, koliko god smo pokušavali kroz cijeli tjedan i kroz sastanak i sve vratiti film na ovo, nisam zadovoljan s tim dijelom, jer mislim da smo onako potratili tih 90 minuta, ali ok, opet velim, zanalizirat i možda i na temelju ove utakmice donesti nekakve odluke što se tiče već kadra i što se tiče nekakve doselekcije za sljedeću sezonu.
2: Ipak nije nezadovoljan cijelom sezonom.
3: S samom sezonom ja sam generalno jako zadovoljan, jel, jer mi smo onako imali možda 4-5 kola prvih malo problematiku ozljeda, gdje smo se onako rezultatski malo čupali, jer tamo onako od 6. kola do kraja jeseni smo ulovili jedan dobar ritam, izgledali jako dobro i stvorili onako jednu bodovnu zalihu i čak gledali prema nečemu višemu. Jel? U tom periodu smo razvili 3-4 mlada igrača, jedan od njih Jagušić, znate i sami, plus Agbekpornu i Šuto, koji su nama jako bitni igrači, smo prodali u zimskom prijelaznom roku i onako nekako mirno ušli u proljetni dio sezone. Nažalost, mislili smo da ćemo s ovim kadrom izgurati cijelu sezonu i biti konkurentni do zadnje kola prema gore ovim pozicijama koje vode u Europu, mada to nije prioritet bio prije sezone, ali eto, spletom okolnosti, puno ozljeda, puno mladih igrača jednostavno koji još nisu spremni na ovom nivou iznijet sezonu, ali opet velim, jedno iskustvo i za njih, sigurno će neki ovoga na temelju ovih igara i dobiti šansu i sljedeće sezone, pokazatelj kome još treba odrastanje od njih u B momčadi, tako onak. U globalu imamo dovoljno razloga za zadovoljstvo.
2: Nakon kratkog odmora, novo okupljanje momčadi najavljeno je za 22. lipnja.
0: Eto, take kakje, nadamo se da će iduća sezona biti puno više uspješnija. Toliko našim vijestima, iduće poslušajte u 15 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Kids from the Sky, Znamo malo, u 13 sati i 12 minuta, ovo je poslijepodne na Dravi, dobar dan svima i dobrodošli. Tamburaški orkestar Krešo Lukačić ovog će tjedna održati koncert pod nazivom Maestro u čast. Koncert je na rasporedu ovog četvrtka 28. svibnja u 19.30 u dvorani Domoljub, a posvećen je maestru Kreši Lukačiću, čovjeku čije ime orkestar danas s ponosom nosi. Što nam to sve pripremaju, rekao nam je dirigent Jurica Hrenić.
1: Repertoarski smo gledali da sviramo stvari one koje smo svirali nekad u vremenu kad je maestro Krešo Lukačić bio dirigent. Tako da se tu može naći dosta polkica, valcera, koračnica u stilu Strausa, bit će podravskih pjesama, što tradicionalnih, što nekakvih novih obrada. Gosti su nam vokalni sastav Kudovčice, Cura iz centra i tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski i solistica Jelena Košutić.
0: Eto, zvuči stvarno super za sve vas koji volite tamburice, znate gdje trebate biti. Inače, ulaz na koncert je besplatan, no zbog ograničenog broja mjesta potrebno je prethodno podići ulaznice na blagajni Domoljuba, stoga evo, požurite jer uvjerena sam da će ulaznice brzo planuti. Slušaš Poslijepodne na Dravi. A mi naše poslijepodne nastavljamo uz Blondie, ovo je Marija. Dobar dan!

0: do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Mana Outlet Koprivnica. Finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku emisije, s vama je Sonja Kukovec. Završila je sezona za nogometaše Slaven Belupa i rukometašice Podravke. Dok su s jedne strane podravkašice osvojile duplu krunu, trener farmaceuta ne može biti zadovoljan jer je njegova momčad sezonu završila na 8. mjestu. Više o svemu u nastavku emisije.
0: Lokalac aktualac.
1: Rukometašice Podravke osvojile su i drugi domaći trofej ove sezone, te time zaključile natjecateljsku godinu s dvostrukom krunom. U finalu Kupa Hrvatske, odigranom u Poreču, Podravkašice su uvjerljivo svladale zagrebačku Lokomotivu rezultatom 29-18, potvrdivši još jednom status vodeće ekipe u hrvatskom ženskom rukometu. Pod vodstvom trenera Ivice Obrvana, Podravka je kontrolirala utakmicu od samog početka uz odlične obrane vratarki i raspoloženu realizaciju u napadu.
2: Čestitke djevojkama na dvostrukoj kruni u domaćim takmičenjima. Smo bolji u ovoj sezoni od ekipe Lokomotive koja je usput rečeno imala jednu lijepu sezonu, prije svega u Europi. Kup je nepredvidljivo takmičenje, jedna utakmica na kraju sezone, svi jedva čekaju da to završi, kao što su i moje djevojke, a iskreno da budem i ja čekao da priči dođe kraj. Priliku su završnici dobile sve igračice, na kraju jedna visoka pobjeda zaslužena kao kruna na ovu jednu lijepu sezonu.
1: Ovim slavljem klub je stigao do ukupno 28. naslova pobjednica Kupa Hrvatske u svojoj povijesti, čime je još jednom potvrdio potpunu dominaciju na domaćoj sceni. U finalnom susretu istaknula se Mateja Pletikosić sa 7 pogodaka.
3: Mi smo očekivali jako tešku utakmicu. Uvijek znamo da je utakmica Kupa teška, to je na jednu utakmicu. Od početka atmosfera već 2 godine, od kad sam ja tu, nekako je to posebno među curama, nešto nas drži zajedno, ta neka energija, i mislim da se to pokaziva i na terenu. Kao što se pokazalo i u Ligi prvaka, naravno ove godine su nas malo pozede, su nas malo možda unazadili, ali napravili smo isti rezultat, tako da ja bih čestitala svima, cijeloj ekipi, cijelom stručnom stožeru, tako da svaka čast svima i čestitam ekipi Lokomotive na 82. mjestu.
1: Dodajmo i da je sjajnim nastupom u finalu, prema glasovima prisutnih trenera tijekom utakmice, Lucija Bešan izabrana za najkorisniju igračicu završnice Kupa Hrvatske. Većinu utakmice protiv ekipe Lokomotive provela je na vratima, kupila 17 obrana te imala postotak obrana od čak 57%. Za kraj, trener Obrvan je najavio ambicije kluba u sljedećoj sezoni.
2: Imat ćemo nekoliko igračica koje stižu u klub. Naravno da mi uvijek kao klub razmišljamo u granicama mogućnosti kluba i zadanom budžetu. Imat ćemo jednu interesantnu ekipu. Cilj će biti, ja ga zadajem, želja da probamo napraviti iskorak, ali će biti teško isto tako bez obzira na ekipu ostvariti plasman u osminu finala. Ako si u osmini finala, normalno da želiš ući u četvrtfinale. U ovom trenutku u ženskom rukometu, da gledamo s aspekta Podravke, ulazak u četvrtfinale je to jedan mali Final Four. I ako bi to taj iskorak uspjeli napraviti, to bi bio vrhunski posao.
0: Lokalac aktualac.
1: Nogometaši Slaven Belupa ovu sezonu u Supersport HNL-u završili su na 8. mjestu. U zadnjem kolu s 2-0 poraženi su na Opus Areni od Osijeka, oba su pogotka pala u drugom poluvremenu. S 41 bodom Slavenaši su tako 8. U sezoni su zabilježili 10 pobjeda, 11 remija i 15 poraza. Nije takvim učinkom zadovoljan trener Mario Gregurina, a evo što je rekao nakon utakmice u Osijeku.
4: Čestitam Osijeku na apsolutno zasluženoj pobjedi. Jednostavno, mislim da je ovo daleko, daleko naša najlošija utakmica ove sezone i to me onako malo sam zabrinut, malo sam nesretan baš iz tog dijela, jer onako cijeli tjedan pokušavamo vratiti film glave da još nije odmor, jel, da treba odigrati još jednu utakmicu, jer nije isto bar meni da li bili 5., 6. ili 8. ali jednostavno evo, neki igrači su vjerojatno već na odmoru u glavama i to se danas pokazalo na utakmicu. Velim, koliko god smo pokušavali kroz cijeli tjedan i kroz sastanak i sve vratiti film na ovo, nisam zadovoljan s tim dijelom, jer mislim da smo onako potratili tih 90 minuta, ali ok, opet velim, zaanalizirati i možda i na temelju ove utakmice donesti nekakve odluke što se tiče već kadra i što se tiče nekakve doselekcije za sljedeću sezonu.
1: Ipak nije nezadovoljan cijelom sezonom.
4: S samom sezonom ja sam generalno jako zadovoljan, jel, jer mi smo onako imali možda 4-5 kola prvih malo problematiku ozljeda gdje smo se onako rezultatski malo čupali, jer tamo onako od 6. kola do kraja jeseni smo ulovili jedan dobar ritam, izgledali jako dobro i stvorili onako jednu bodovnu zalihu i čak gledali prema nečemu višemu. Jel? U tom periodu smo razvili 3-4 mlada igrača, jedan od njih Jagušić, znate i sami, plus Agbekpornu i Šuto koji su nama jako bitni igrači, smo prodali u zimskom prijelaznom roku i onako nekako mirno ušli u proljetni dio sezone. Nažalost, mislili smo da ćemo s ovim kadrom izgurati cijelu sezonu i biti konkurentni do zadnje kola prema gore ovim pozicijama koje vode u Europu. Mada to nije prioritet bio prije sezone, ali eto, spletom okolnosti, puno ozljeda, puno mladih igrača, jednostavno koji još nisu spremni na ovom nivou iznijeti sezonu, ali opet velim, jedno iskustvo i za njih, sigurno će neki na temelju ovih igara i dobiti šansu i sljedeće sezone, pokazatelj kome još treba odrastanje od njih u B momčadi, tako onak. U globalu imamo dovoljno razloga za zadovoljstvo.
1: Nakon kratkog odmora, novo okupljanje momčadi najavljeno je za 22. lipnja. Toliko o današnjoj emisiji koju je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Drava.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Proslavimo zajedno
2: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u obrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Whistle u 13.49 na Radio Dravi. A ove srijede Koprivnica postaje adresa besplatne pravne pomoći. Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu stižu u sklopu projekta Pravne klinike koja građanima omogućuje da bez naknade dobiju pravne savjete i pomoć u rješavanju pravnih nedoumica. Dežurstvo će se održati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu od 10 do 13 sati. Svi zainteresirani građani mogu doći i zatražiti pomoć uz napomenu da je potrebno ponijeti fotokopiju osobne iskaznice te svu dokumentaciju vezanu uz pravni problem koji ih muči. Pravna klinika prvenstveno daje pravne savjete, ali studenti pomažu i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnim i drugim postupcima. Pa evo, ako imate pravno pitanje koje vam već neko vrijeme stoji u ladici, možda je ovo prava prilika da ga riješite. A mi idemo dalje, ovo je Damiano David, The First Time.

0: ni tu. Jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Na Sveučilištu Sjever održana je svečana dodjela rektorove nagrade za akademsku godinu 2024-2025, a priznanja za iznimna postignuća primilo je ukupno 27 studenata. Svečanost je održana u Sveučilišnom centru Koprivnica, gdje je još jednom naglašena važnost izvrsnosti, predanosti i studentskog angažmana. Tradicionalna rektorova nagrada za najbolji uspjeh ove godine dodijeljena za 14 studenata, dok su 4 studenta primila nagradu za najbolji student rad u znanstvenom i umjetničkom području. Novost ovogodišnje dodjele bila je rektorova nagrada za izniman izvannastavni doprinos kojom je nagrađeno 9 studenata. Nova kategorija uvedena je kako bi se prepoznali studenti koji su svojim volontiranjem, djelovanjem u studentskim organizacijama i promocijom sveučilišta dali poseban doprinos akademskoj zajednici. U tjednu Crvenog križa od 8. do 15. svibnja Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica organiziralo je i provelo akciju Vaš dar za pravu stvar. U toj tradicionalnoj akciji prikupljali su se prehrambeni i higijenski proizvodi za socijalnu samoposlugu. Kako su izvijestili u Koprivničkom Crvenom križu, ukupno su ljudi velikog srca donirali 1306 kg namirnica i 308 higijenskih potrepština. S druge strane, na svibanjskim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi prikupljeno je ukupno 427 doza dragocjene tekućine. Poručili su to iz Koprivničkog Crvenog križa i naveli da je u 6 dana akcijama ukupno pristupilo 476 darivatelja. Dodali su da će se akcije u lipnju održati od 15. do 19. lipnja. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica poziva sve ljubitelje književnosti na novo druženje u sklopu čitateljskog kafea Dobro stablo, koje će se održati u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice. Ovoga puta sudionici će čitati ulomke iz najnovijeg romana Dnevnik prakse književnika Nebojše Lujanovića, autora koji uspješno povezuje uloge profesora, znanstvenika, pisca i maratonca. Roman je smješten u splitski kvartovski dućan, a kroz formu dnevnika srednjoškolske prakse donosi priču o radu, dostojanstvu i građanskom neposluhu uz prepoznatljivu dozu humora i empatije. Iz knjižnice ističu kako roman otvara brojna aktualna društvena pitanja te pruža odličan poticaj za razgovor i razmjenu mišljenja u opuštenoj atmosferi. Čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je odraslima, a susreti se održavaju jednom mjesečno u trajanju od sat i pol. Za sudjelovanje nije potrebna prethodna priprema jer pročitani tekst služi kao uvod u neformalnu raspravu i druženje. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Billy Soa Sunrise Avenue, I Help You Hate Me u 14 sati i 12 minuta. A temperature idu preko 30 ovog tjedna, a da se skroz ufuramo u ljetno raspoloženje, tu je 12. po redu Funk Day koji će se održati ove subote. Očekuju nas koncerti, sajam rukotvorina, radionice, joga i ples do jutra uz alternativne i rock klasike. No prije velikog Funk Daya zagrijavanje kreće sa studentima, već u srijedu i četvrtak Funk postaje studentska baza, održat će se projekcije, bubnjarska radionica, party, druženje uz kavu i čips, a sve završava koncertom studentskog benda Meandar. Ulaz na sve je besplatan i eto, ako već stiže ljeto, neka stigne uz dobru glazbu, ekipu i funk atmosferu. A mi idemo dalje uz Fine Young Cannibals, ovo je Good Thing.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3 eura i 59 centi. Sladoled Quattro, Joy i Happiness, veliko pakiranje, 4 eura i 99 centi. Carska mješavina povrća 400 grama, 2 eura i 9 centi.
3: Robina je više.
4: Radio koji s tobom živi.

0: A uz Baby Lasagna i Rim Team Tag Dim stigli smo i do pola tri i još jedne Drave Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Sveučilišnom centru u Koprivnici održana je svečana dodjela rektorovih nagrada Sveučilišta Sjever. Nagradu je ove godine primilo 27 studenata koji su se istaknuli izvrsnim akademskim rezultatima, zalaganjem te ukupnim doprinosom tijekom studija. Uz nagrade za najbolji uspjeh i studentske radove u znanstvenom i umjetničkom području uvedena je i nova kategorija – rektorova nagrada za izniman izvannastavni doprinos. Tom se nagradom posebno vrednuje angažman studenata u volonterskim aktivnostima, studentskim organizacijama i promociji sveučilišta. Rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić istaknuo je kako se nagradom ne prepoznaje samo znanje, već i odgovornost, predanost i doprinos zajednici. Rektorove nagrade sastoje se od povelje i novčanog iznosa od 250 eura, a Sveučilište Sjever i ovim je događajem naglasilo važnost izvrsnosti i društvenog angažmana studenata.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje uz Bastille, ovo je Save My Soul.

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Kure samo žele zabavu u 14 sati i 48 minuta. Zamislite si sad ovo. Dođete na koncert omiljenog izvođača da se zabavite i neko na pozornicu baci suzavac. A upravo se to dogodilo Rikiju Martinu koji je nastupio na proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore u Podgorici. No, suze je ipak najviše na oči donijela njegova reakcija. Iako je njegov menadžment htio zaustaviti koncert, Riki je rekao ne može. I nakon toga otpjevao je La Vida Loca i razvalio koncert. Tak se to radi. A upravo s tom pjesmom nastavljamo naše poslijepodne

0: ona voli za kraj sata. Kad jednom ode drugome, vratiš se. Na vrućih smo 29 stupnjeva u Koprivnici, ostatak dana vruće, povremeno s umjerenom naoblakom te slabim do umjerenim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom. A sutra preslika današnjeg dana bit će pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će prema kraju dana slabjeti, najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 24 do 29. Toliko o vremenu, ajmo na još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15. sati, evo što donosimo. Podravkašice proslavile dvostruku krunu, trener Obrvan već najavio nove klubske ambicije za iduću sezonu. Više zna Sonja Kukovec.
2: Rukometašice Podravke osvojile su i drugi domaći trofej ove sezone, te time zaključile natjecateljsku godinu s dvostrukom krunom. U finalu Kupa Hrvatske, odigranom u Poreču, Podravkašice su uvjerljivo svladale zagrebačku Lokomotivu rezultatom 29-18, potvrdivši još jednom status vodeće ekipe u hrvatskom ženskom rukometu. Pod vodstvom trenera Ivice Obrvana, Podravka je kontrolirala utakmicu od samog početka uz odlične obrane vratarki i raspoloženu realizaciju u napadu.
3: Čestitke djevojkama na dvostrukoj kruni u domaćim takmičenjima. Mi smo bolji u ovoj sezoni od ekipe Lokomotive koja je usput rečeno imala jednu lijepu sezonu, prije svega u Europi. Kup je nepredvidljivo takmičenje, jedna utakmica na kraju sezone, svi jedva čekaju da to završi kao što su i moje djevojke, a iskreno da budem i ja čekao da priči dođe kraj. Priliku su završnici dobile sve igračice, na kraju jedna visoka pobjeda zaslužena kao kruna na ovu jednu lijepu sezonu.
2: Ovim slavljem klub je stigao do ukupno 28. naslova pobjednica Kupa Hrvatske u svojoj povijesti, čime je još jednom potvrdio potpunu dominaciju na domaćoj sceni. U finalnom susretu istaknula se Mateja Pletikosić sa 7 pogodaka.
4: Mi smo očekivali jako tešku utakmicu. Uvijek znamo da je utakmica Kupa teška, to je na jednu utakmicu. Od početka atmosfera već 2 godine, od kad sam ja tu, nekako je to posebno među curama, nešto nas drži zajedno, ta neka energija, i mislim da se to pokaziva i na terenu. Kao što se pokazalo i u Ligi prvaka, naravno ove godine su nas malo pozede, su nas malo možda unazadili, ali napravili smo isti rezultat, tako da ja bih čestitala svima, cijeloj ekipi, cijelom stručnom stožeru, tako da svaka čast svima i čestitam ekipi Lokomotive na 82. mjestu.
2: Dodajmo i da je sjajnim nastupom u finalu, prema glasovima prisutnih trenera tijekom utakmice, Lucija Bešan izabrana za najkorisniju igračicu završnice Kupa Hrvatske. Većinu utakmice protiv ekipe Lokomotive provela je na vratima, skupila 17 obrana te imala postotak obrana od čak 57%. Za kraj, trener Obrvan je najavio ambicije kluba u sljedećoj sezoni.
3: Imat ćemo nekoliko igračica koje stižu u klub. Naravno da mi uvijek kao klub razmišljamo u granicama mogućnosti kluba i zadanom budžetu. Imat ćemo jednu interesantnu ekipu. Cilj će biti, ja ga zadajem, želja da probamo napraviti iskorak, ali će biti teško isto tako bez obzira na ekipu ostvariti plasman u osminu finala. Ako si u osmini finala, normalno da želiš ući u četvrtfinale. U ovom trenutku ženskom rukometu da gledamo s aspekta Podravke, ulazak u četvrtfinale je to jedan mali final four, i ako bi to taj iskorak uspjeli napraviti, to bi bio vrhunski posao.
2: Na otvorenom dijelu ceste Koprivnički breg i Hlebine, jučer oko 20 sati i 40 minuta, 33-godišnji vozač osobnog automobila varaždinskih registracija prouzročio je nesreću. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je udario u parkirani osobni automobil, nakon čega je vozilom napustio mjesto događaja. No policijski službenici su ga ubrzo pronašli, te mu je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,86 promila. Vozač je uhićen, vozilo mu je privremeno oduzeto, te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. A spomenimo i da se jučer oko 18.45 u mjestu Cobinec dogodila još jedna nesreća koju je prouzročio 23-godišnji vozač s čak 2,63 promila alkohola u krvi. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletio van kolnika i udario u betonski most. Vozač je u nesreći lakše ozlijeđen, uhićen je, te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije jučer su sudjelovali na 27. hodočašću vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke. Riječ je o jednom od najvećih tradicionalnih okupljanja vatrogasaca u Hrvatskoj, čije su organizator bila i županijska vatrogasna zajednica. Na hodočašću su se okupili dobrovoljni i profesionalni vatrogasci iz cijele Hrvatske kako bi zajedničkom molitvom zahvalili na služenju i humanosti vatrogasnog poziva. Ove ih je godine bilo čak 1700 uz brojne druge uzvanike. Iz naše vatrogasne zajednice na hodočašću je bilo oko 220 vatrogasaca, a budući da je županijska zajednica ove godine imala ulogu suorganizatora, podravskim i prigorskim vatrogascima pripala je iznimna čast da u procesiji ponosno nose zastavu Republike Hrvatske, zastavu Hrvatske vatrogasne zajednice, zastavu vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije te službenu zavjetnu svijeću 27. hodočašća. Dodajmo da je događaju nazočio i župan Tomislav Golubić sa suradnicima, istaknuvši da su vatrogasci simbol hrabrosti, solidarnosti i sigurnosti građana. Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi koje je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu prikupljeno je 427 doza krvi. Akcijama je u 6 dana pristupilo 476 darivatelja, a posebno se ističe Mario Rac iz Novigrada Podravskog koji je krv dao jubilarni 100. put i tako ušao u klub 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Veseli i podatak da je krv prvi puta darovalo 18 darivatelja. Akcije su održane na Sveučilištu Sjever, prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj. Iz Crvenog križa zahvaljuju svim sudionicima te podsjećaju da krv mogu dati zdrave osobe od 18 do 65 godina. Nove akcije darivanja održat će se od 15. do 19. lipnja.
0: Toliko u vijestima Radio Drave, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Bila je ovo Antonella Doko, Ta ljubav. U 15 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Prošlog tjedna krenule su neke od najvećih svjetskih turneja godine. Harry Styles otvorio je svoju Together Together turneju rezidencijom u Amsterdamu za nastup za koji kažu da je bio neviđen. Dijelom zato što je to spektakularni Harry Styles, a dijelom zato jer se od prevelike pozornice koncert zapravo nije niti vidio. Inače, turneja obuhvaća 67 nastupa u 7 gradova na 4 kontinenta i završava 13. prosinca u Sidniju. Otvaranje rezidencije donijelo je set listu od 20 pjesama, od kojih je 10 s novog albuma, a među njima se našla American Girls, koju slušamo upravo sad. To je ono ko da ste tamo na koncertu, čujete ga, ali ne vidite.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ask Till Dawn u 15 sati i 30 minuta. Vrijeme za još jednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U proteklom tjednu u Koprivničko-križevačkoj županiji zabilježeno je 13 kaznenih djela, većinom općeg kriminaliteta, te je kazneno prijavljeno 7 osoba. Evidentirana su 4 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, a prekršajno su prijavljene 4 osobe. Što se tiče prometa, dogodilo se 5 nesreća s ozlijeđenim osobama i 14 s materijalnom štetom. Na području zaštite od požara zabilježena su 2 požara na vozilima, jedan na objektu i jedan na otvorenom, bez ozlijeđenih uz materijalnu štetu od više desetaka tisuća eura. Iz policije dodaju i da nisu zabilježeni slučajevi kršenja zabrane noćnog boravka maloljetnika na javnim mjestima.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091 5810 649. 091 5810 649.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Ovo je Drava.
4: Drava.
5: Jedini radio u županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
4: Hitovima.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Watch me.
8: Hey, I'm Selena Gomez.
9: Drava.
10: Drava.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji donosimo. Zrinski trk u znaku zdravlja, održane edukacije o darivanju organa i borbi protiv raka. Saša Višak i Josip Martinović najbolji na županijskom natjecanju orača. Vatrogasci iz našeg kraja okupili se na hodočašću u Mariji Bistrici. Iz sporta. Podravkašice proslavile duplu krunu. Trener Obrvan već najavio nove klubske ambicije za iduću sezonu. Gregurina razočaran Slavenovim 8. mjestom na ljestvici. Ostanite tu. U Koprivnici su u subotu održane dvije javnozdravstvene akcije kojima se željelo dodatno osvijestiti građane o važnosti prevencije, solidarnosti i očuvanja zdravlja. Na Zrinskom trgu kampanju povodom Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva organizirali su djelatnici Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, predvođeni glavnim bolničkim koordinatorom za transplantaciju Dritonom Prekazijem. Podršku akciji pružila i Koprivničko-križevačka županija. Uz liječnike sudjelovali su i medicinske sestre i tehničari, te učenici srednje medicinske škole. Građani su mogli dobiti informacije o darivanju i presađivanju organa i tkiva, te edukativne materijale o važnosti transplantacijskog liječenja i spašavanja života. Istog dana na Zrinskom trgu predstavila se i Koprivnička udruga Ilko s akcijom simboličnog naziva Ruka nade za plavu vrpcu, kojom se nastojalo skrenuti pozornost na važnost prevencije raka debelog crijeva i pružiti podršku osobama sa stomom i njihovim obiteljima. Akcija je prepoznatljiva po plavom mirisu, nacionalnom simbolu podrške oboljelima, a cilj je bio približiti rad društva građanima, senzibilizirati javnost te educirati o životu nakon operativnih zahvata. Štand Ilka obišli su i gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš i županijska pročelnica Marijana Lokotar. Organizatori obje akcije poručuju da su edukacija, prevencija i poticanje humanosti ključni za stvaranje zdravije i osještenije zajednice. Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi koje je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu prikupljeno je 427 doza krvi. Akcijama je u 6 dana pristupilo 476 darivatelja, a posebno se ističe Mario Rac iz Novigrada Podravskog koji je krv dao jubilarni 100. put i tako ušao u klub 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Veseli i podatak da je krv prvi puta darovalo 18 darivatelja. Akcije su održane na Sveučilištu Sjever, prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj. Iz Crvenog križa zahvaljuju svim sudionicima te podsjećaju da krv mogu dati zdrave osobe od 18 do 65 godina. Nove akcije darivanja održat će se od 15. do 19. lipnja. 24. po redu natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije okupilo je ovog vikenda najbolje orače s područja naše županije koji su pokazali znanje, preciznost i vještine u obradi tla. Cilj ovog natjecanja koje se održava već više od 20 je promicanje poljoprivredne proizvodnje, razmjena iskustava među poljoprivrednicima te očuvanje tradicije i važnosti kvalitetnog oranja u poljoprivredi. Natjecanje je održano u Kozarevcu na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u organizaciji Koprivničko-križevačke županije, općine Kloštar Podravski i županijske udruge orača uz potporu Ministarstva poljoprivrede. U kategoriji pluga ravnjaka pobjedu je i ove godine odnio Saša Višak, drugo mjesto osvojio je Matija Konjačić, a treće Ivan Matotek. U kategoriji pluga premetnjaka najbolji je bio Josip Martinčević, drugi je Zoran Radiček, dok je treće mjesto pripalo Kristijanu Sučiću. U kategoriji oldtimer prvo mjesto osvojila je Marija Rac, drugo Ivica Migles, a treće Blaž Tomjek. Najmlađi natjecatelj bio je Ivan Matotek, a najstariji Blaž Tomjek. Vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije jučer su sudjelovali na 27. hodočašću vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke. Riječ je o jednom od najvećih tradicionalnih okupljanja vatrogasaca u Hrvatskoj, čiji je suorganizator bila i županijska vatrogasna zajednica. Na hodočašću su se okupili dobrovoljni i profesionalni vatrogasci iz cijele Hrvatske kako bi zajedničkom molitvom zahvalili na služenju i humanosti vatrogasnog poziva. Ove ih je godine bilo čak 1700 uz brojne druge uzvanike. Iz naše vatrogasne zajednice na hodočašću je bilo oko 220 vatrogasaca, a budući da je županijska zajednica ove godine imala ulogu suorganizatora, podravskim i prigorskim vatrogascima pripala je iznimna čast da u procesiji ponosno nose zastavu Republike Hrvatske, zastavu Hrvatske vatrogasne zajednice, zastavu vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije te službenu zavjetnu svijeću 27. hodočašća. Dodajmo da je događaju nazočio i župan Tomislav Golubić sa suradnicima, istaknuvši da su vatrogasci simbol hrabrosti, solidarnosti i sigurnosti građana. Na otvorenom dijelu ceste Koprivnički Bregi Hlebine jučer oko 20 sati i 40 minuta 33-godišnji vozač osobnog automobila varaždinskih registracija prouzročio je nesreću. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je udario u parkirani osobni automobil, nakon čega je vozilom napustio mjesto događaja. No policijski službenici su ga ubrzo pronašli, te mu je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,86 promila. Vozač je uhićen, vozilo mu je privremeno oduzeto, te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. A spomenimo i da se jučer oko 18.45 u mjestu Cobinec dogodila još jedna nesreća koju je prouzročio 23-godišnji vozač s čak 2,63 promila alkohola u krvi. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletio van kolnika i udario u betonski most. Vozač je u nesreći lakše ozlijeđen, uhićen je, te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Materijalna šteta od nekoliko desetaka tisuća eura nastala je u požaru koji je u petak oko 23 sata planuo u Kunovec Bregu. Izvijestili su to iz policijske uprave Koprivničko-križevačke nakon provedene krim istrage i očevida, a kako navode, do požara je prvo došlo na osobnom automobilu u garaži i to zbog kvara električnih instalacija. Vatra se potom proširila na gorive materijale u garaži i dijelove kuće. Nije bilo ozlijeđenih osoba, a policijski službenici dostavit će izvješće o događaju nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Sport.
1: Rukometašice Podravke osvojile su i drugi domaći trofej ove sezone, te time zaključile natjecateljsku godinu s dvostrukom krunom. U finalu Kupa Hrvatske, odigranom u Poreču, Podravkašice su uvjerljivo sladale Zagrebačku Lokomotivu rezultatom 29-18, potvrdivši još jednom status vodeće ekipe u hrvatskom ženskom rukometu. Pod vodstvom trenera Ivice Obrvana, Podravka je kontrolirala utakmicu od samog početka uz odlične obrane vratarki i raspoloženu realizaciju u napadu.
2: Čestitke djevojkama na dvostrukoj kruni u domaćim takmičenjima. Smo bolji u ovoj sezoni od ekipe Lokomotive koja je usput rečeno imala jednu lijepu sezonu, prije svega u Europi. Kup je nepredvidljivo takmičenje, jedna utakmica na kraju sezone, svi jedva čekaju da to završi, kao što su i moje djevojke, a iskreno da budem i ja čekao da priči dođe kraj. Priliku su završnici dobile sve igračice, na kraju jedna visoka pobjeda zaslužena kao kruna na ovu jednu lijepu sezonu.
1: Ovim slavljem klub je stigao do ukupno 28. naslova pobjednica Kupa Hrvatske u svojoj povijesti, čime je još jednom potvrdio potpunu dominaciju na domaćoj sceni. U finalnom susretu istaknula se Mateja Pletikosić sa 7 pogodaka.
3: Mi smo očekivali jako tešku utakmicu. Uvijek znamo da je utakmica Kupa teška, to je na jednu utakmicu. Od početka atmosfera već 2 godine, od kad sam ja tu, nekako je to posebno među curama, nešto nas drži zajedno, ta neka energija, i mislim da se to pokaziva i na terenu. Kao što se pokazalo i u Ligi prvaka, naravno ove godine su nas malo ozljede, su nas malo možda unazadili, ali napravili smo isti rezultat, tako da ja bih čestitala svima, cijeloj ekipi, cijelom stručnom stožeru, tako da svaka čast svima i čestitam ekipi Lokomotive na osvojenom drugom mjestu.
1: Dodajmo i da je sjajnim nastupom u finalu, prema glasovima prisutnih trenera tijekom utakmice, Lucija Bešen izabrana za najkorisniju igračicu završnice Kupa Hrvatske. Većinu utakmice protiv ekipe Lokomotive provela je na vratima, kupila 17 obrana te imala postotak obrana od čak 57%. Za kraj, trener Obrvan je najavio ambicije kluba u sljedećoj sezoni.
2: Imat ćemo nekoliko igračica koje stižu u klub. Naravno da mi uvijek kao klub razmišljamo u granicama mogućnosti kluba i zadanom budžetu. Imat ćemo jednu interesantnu ekipu. Cilj će biti, ja ga zadajem, želja da probamo napraviti iskorak, ali će biti teško isto tako bez obzira na ekipu ostvariti plasman u osminu finala. Ako si u osmini finala, normalno da želiš ući u četvrtfinale. U ovom trenutku ženskom rukom, i kada gledamo s aspekta Podravke, ulazak u četvrtfinale je to jedan mali final four, i ako bi to taj iskorak uspjeli napraviti, to bi bio vrhunski posao.
1: Nogometaši Slaven Belupa ovu sezonu u Supersport HNL-u završili su na 8. mjestu. U zadnjem kolu s 2-0 poraženi su na Opus Areni od Osijeka, a oba su pogotka pala u drugom poluvremenu. S 41 bodom Slavenaši su tako osmi. U sezoni su zabilježili 10 pobjeda, 11 remija i 15 poraza. Nije takvim učinkom zadovoljan trener Mario Gregurina, a evo što je rekao nakon utakmice u Osijeku.
4: Čestitam Osijeku na apsolutno zasluženoj pobjedi. Jednostavno mislim da je ovo daleko, daleko naša najlošija utakmica ove sezone i to me onako malo sam zabrinut, malo sam nesretan baš iz tog dijela, jer onako cijeli tjedan pokušavamo vratiti film glave da još nije odmor, jel, da treba odigrati još jednu utakmicu, jer nije isto bar meni ovoga da li bili peti, šesti ili osmi, ali jednostavno evo, neki igrači su vjerojatno već na odmoru glavama i to se danas ovoga pokazalo na utakmicu. Velim, koliko god smo pokušavali kroz cijeli tjedan i kroz sastanak i sve vratiti film na ovo, nisam zadovoljan s tim dijelom, jer mislim da smo onako potratili tih 90 minuta, ali ok, opet velim, zanalizirat i možda i na temelju ove utakmice donesti nekakve odluke što se tiče već kadra i što se tiče nekakve doselekcije za sljedeću sezonu.
1: Ipak nije nezadovoljan cijelom sezonom.
4: S samom sezonom ja sam generalno jako zadovoljan, jel, jer mi smo onako imali možda 4-5 kola prvih malo problematiku ozljeda, gdje smo se onako rezultatski malo čupali, jer tamo onako od 6. kola do kraja jeseni smo ulovili jedan dobar ritam, izgledali jako dobro i stvorili onako jednu bodovnu zalihu i čak gledali prema nečemu višemu. Jel, u tom periodu smo razvili 3-4 mlada igrača, jedan od njih Jagušić, znate i sami, plus Agbekpornu i Šuto, koji su nama jako bitni igrači, smo prodali u zimskom prijelaznom roku i onako nekako mirno ušli u proljetni dio sezone. Nažalost, mislili smo da ćemo s ovim kadrom izgurati cijelu sezonu i biti konkurentni do zadnje kola prema gore ovim pozicijama koje vode u Europu, mada to nije prioritet bio prije sezone, ali eto, spletom okolnosti, puno ozljeda, puno mladih igrača, jednostavno koji još nisu spremni na ovom nivou iznijeti sezonu, ali opet velim, jedno iskustvo i za njih, sigurno će neki ovoga na temelju ovih igara i dobiti šansu i sljedeće sezone, pokazatelj kome još treba odrastanje od njih u B momčad i tako onak. U globalu imamo dovoljno razloga za zadovoljstvo.
1: Nakon kratkog odmora, novo okupljanje momčadi najavljeno je za 22. lipnja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab, ponegdje da umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Mana Autot Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz Autot asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Autot Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Na Sveučilištu Sjever održana je svečana dodjela rektorove nagrade za akademsku godinu 2024-2025, a priznanja za iznimna postignuća primilo je ukupno 27 studenata. Svečanost je održana u Sveučilišnom centru Koprivnica, gdje je još jednom naglašena važnost izvrsnosti, predanosti i studentskog angažmana. Tradicionalna rektorova nagrada za najbolji uspjeh ove godine dodijeljena za 14 studenata, dok su 4 studenta primila nagradu za najbolji studentski rad u znanstvenom i umjetničkom području. Novost ovogodišnje dodjele bila je rektorova nagrada za izniman izvannastavni doprinos kojom je nagrađeno 9 studenata. Nova kategorija uvedena je kako bi se prepoznali studenti koji su svojim volontiranjem, djelovanjem u studentskim organizacijama i promocijom sveučilišta dali poseban doprinos akademskoj zajednici. U tjednu Crvenog križa od 8. do 15. svibnja Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica organiziralo je i provelo akciju Vaš dar za pravu stvar. U toj tradicionalnoj akciji prikupljali su se prehrambeni i higijenski proizvodi za socijalnu samoposlugu. Kako su izvijestili u Koprivničkom Crvenom križu, ukupno su ljudi velikog srca donirali 1306 kg namirnica i 308 higijenskih potrepština. S druge strane, na svibanjskim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi prikupljeno je ukupno 427 doza dragocjene tekućine. Poručili su to iz Koprivničkog Crvenog križa i naveli da je u 6 dana akcijama ukupno pristupilo 476 darivatelja. Dodali su da će se akcije u lipnju održati od 15. do 19. lipnja. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica poziva sve ljubitelje književnosti na novo druženje u sklopu čitateljskog kafea Dobro stablo, koje će se održati u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice. Ovoga puta sudionici će čitati ulomke iz najnovijeg romana Dnevnik prakse književnika Nebojše Lujanovića, autora koji uspješno povezuje uloge profesora, znanstvenika, pisca i maratonca. Roman je smješten u splitski kvartovski dućan, a kroz formu dnevnika srednjoškolske prakse donosi priču o radu, dostojanstvu i građanskom neposluhu uz prepoznatljivu dozu humora i empatije. Iz knjižnice ističu kako roman otvara brojna aktualna društvena pitanja te pruža odličan poticaj za razgovor i razmjenu mišljenja u opuštenoj atmosferi. Čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je odraslima, a susreti se održavaju jednom mjesečno u trajanju od sat i pol. Za sudjelovanje nije potrebna prethodna priprema jer pročitani tekst služi kao uvod u neformalnu raspravu i druženje. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. U vremenu u kojem su mediji prisutni u gotovo svakom dijelu naše svakodnevice, razvijanje medijske pismenosti postaje važnije nego ikad prije. U gimnaziji Fran Galović Koprivnica u kurikulumu postoji predmet medijska kultura, koji učenicima omogućuje da ne budu samo pasivni promatrači sadržaja koji ih okružuje, nego kritički promišljeni korisnici i kreativni stvaratelji medija. Kroz analizu medijskih poruka, stvaranje novinarskih i multimedijskih sadržaja, suradnju s medijskim stručnjacima te terensku nastavu, učenici razvijaju komunikacijske, socijalne i prezentacijske vještine potrebne za suvremeno društvo. O važnosti medijske pismenosti, ulozi škole u digitalnom dobu i iskustvima rada s učenicima, kolega Bojan Horvat razgovarao je s profesorom Sašom Kresojevićem.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
3: Profesore Kresojević, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
4: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav slušateljima i slušateljicama.
3: Evo, u vremenu u kojem su mediji prisutni u gotovo svakom dijelu naše svakodnevnice, razvijanje medijske pismenosti postalo je nekako važnije nego ikad prije. U gimnaziji Fran Galović vodite predmet medijska kultura. Koliko dugo ovaj predmet postoji u kurikulumu gimnazije i koliko učenika pohađa predmet?
4: Pa da, ovako, to je znači sve krenulo tamo negdje 2018. kada je profesorica Nina Tadić, koja nas u međuvremenu nažalost prejavno napustila, pokrenula jedan odličan projekt koji je bio, se zvao Medijska gradionica, i učenici su imali prilike u sklopu toga naučiti nešto više o medijima, o tome kako funkcioniraju mediji, imali smo nekada različite gostovanje, terensku nastavu i slično. A ono što je možda bilo i najvrijednije od svega je da smo probali jedno istraživanje koje potvrdilo ono što smo mi pretpostavili, a to je da učenici zapravo ne znaju dovoljno o tome kako funkcioniraju mediji da bi željeli naučiti više. I od onda je zapravo krenulo ta ideja fakultativnog predmeta medijske kulture. Fakultativni predmet znači da je to on naravno je posve izboran za bilo koje učenike, mogu učenici između prvog i četvrtog razreda se uključiti, i njihovih 14-15 predmeta koliko imaju, obično je još jedan predmet više, međutim interes postoji od onda. Prvi nekoliko godina je profesorica Tadić, kao što sam rekao, vodila taj predmet, ali ona nažalost kako nas ona napustila, evo ja sam nekako ispao kao njezin bivši učenik, tadašnji kolega i postao sam nasljednik u tome, i od onda idemo.
3: A koliko učenika pohađa predmet?
4: Pa u pravilu je to nekih 12 učenika, znači njih, jer oni znači sami se odberu, pa najviše imamo između učenika drugog i trećeg razreda, i to imamo jednu malu operativnu skupinu od nekih 12-13 mislim da učenika u ovom trenutku.
3: A koje su po vašem mišljenju najvažnije kompetencije koje učenik dobije kroz predmet medijska kultura?
4: A gledajte, mislim da je danas izlično uopće naglašavati važnost medijske pismenosti u današnjem svijetu. Međutim, vrlo često ljudi zapravo ne znaju što medijska pismenost znači, što ona uključuje. Znači, ako vrlo sažeto, medijska pismenost predstavlja mogućnost pronalaženja, razumijevanja, evaluacije i u konačnici kreiranje medijskih proizvoda. I sad, to nije nešto što se može sve naučiti savršeno u jedan sat tjedno, međutim dobiju neka bolju predodžbu o tome što znači pronaći medijski proizvod. U današnje vrijeme zapravo sve teže doći do informacije, ne zato što bi informacije bilo nedostupne, nego zato što smo preplavljeni informacijama. Onda treba ih znati prepoznati, treba znati vidjeti, analizirati u smislu kod koga dolaze, šta te zapravo hoće ili kako nam želi utjecati na nas, evaluirati njih u današnje vrijeme opet fake newsa i puno nekih ispraznih podataka koji nisu informativni, zapravo je to zahtjevno. I konačni cijel, onda oni svi su kreatori, jer svi imaju društvene mreže, oni svi kreatori medijskih produkata, međutim vrlo često sami ne znaju zapravo što rade, tako da je jedan sve to zajedno to bi bilo neka medijska pismenost, i to ono što pokušavamo postići koliko se može.
3: A jesu li danas mladi svjesni utjecaja medija na svoje mišljenje i ponašanje?
4: Pa s jedne strane su, rekao bih, svjesni nego ikada, s druge strane neke stvari uzmu zdravo za gotovo. Znači, vrlo često koliko oni znaju recimo za opasnosti društvenih mreža, svjesni su toga, svjesni su ovoga da je prisustvo ovoga online recimo ovoga nije nešto što je bezazleno. S druge strane, su preplavljeni od malih nogu različitim reklamama, brendovima i tako, neke stvari su ono prilično integrirali i to mi se mora onda osvijestiti. A neke druge stvari su čisto ono kao zanimljive, znači saznati o tome kako funkcioniraju neki možda i tradicionalni mediji koje oni toliko ne konzumiraju i tako dalje.
3: Idemo na malu glazbenu pauzu pa se vratimo natrag.
0: Malci, školarci i veliki znalci.

0: malci, školarci i veliki znalci.
1: Evo nas u drugom dijelu emisije Malci, školarci i veliki znalci. Razgovaram s profesorom Sašom Kresojevićem iz gimnazije Fran Galović Koprivnica. Danas pričamo dakle o medijskoj kulturi, pričamo o medijima. Moram vas pitati, evo u sklopu vašeg predmeta medijska kultura imate i terensku nastavu. U prošlog ste tjedna evo posjetili našu redakciju Radio Drave, portala Drava Info i tjednika Glas Podravine i Prigorja, no posjećujete i ostale redakcije, akcije, radio studije, televizijske kuće. Koliko recimo takva iskustva pomažu povezati teorijsko znanje sa stvarnim radom u medijskoj industriji i koliko se on razlikuje?
2: Pa, mislim da je to jako važno, možda čak i najvažniji dio, jer sve što učenici iskuse onda ostaje zapravo, znači neke iskustveno učenje, to puno duže ostaje. Imali smo prilike u zadnjih neke 2-3 godine posjetiti sad, možda ću nešto i zaboraviti i spomenuti, ali znači od nekih lokalnih redakcija tipa Drave, vašega isto tako webnog portala, pa onda bili smo na Nove TV, na HRT-u, bili smo na Otvorenom radiju, onda imamo i suradnju sa sveučilištima, od ovdje sveučilišta Sjever, pozdravili smo bili recimo na Algebri, na jednoj sjajnoj izložbi povodom ovoga obljetnice Dušana Vukotića. Onda, uglavnom, imamo hrpu toga puno gostujućih predavača, od recimo fotografa, nedavno smo imali urednika Telegrama kao gosta i sad ćemo dobiti jednu prevoditeljicu sljedeći tjedan. Uglavnom, znači pokušavamo što više različitih informacija pružiti, što više različitih uopće nekakvih sektora unutar medija, da bi oni zapravo mogli vidjeti što ih interesira, da bi mogli svega dobiti pomalo, možda se neko odluči usmjeriti u tom području, a ako ne, onda je to nešto što će im obogatiti, ja mislim, njihov način konzumacije medija, percipiranja medija i na kraju krajeva smanjiti mogućnost manipulacije, što je, mislim, najvažnije.
1: Učenici često sami osmišljavaju, provode i predstavljaju medijske projekte. Koji su se recimo do sad medijski projekti učenika pokazali najuspješnijima, najkreativnijima?
2: Pa ovako, znači imamo od nekih manjih do nekih nešto većih, nismo zaključivali nešto još jako veliko do sada. Imali smo od nekih manjih projekata od toga da su oni recimo snimali svoje reklame, pa su onda snimali analizu nekih medijskih proizvoda, pa smo bili smo uključeni u snimanje jednog glazbenog spota, pa smo onda snimali smo jedan kratak film prije, mislim, godinu dana, to je bilo jako, jako zgodno. Znači pokušavamo raditi neke manje stvari, ali da bude što različitije. Smišljali su recimo da se jedna za ista priča pripovijeda kroz nekoliko različitih medija, pa kako je to različito kada pišemo članak o tome, kada snijemo radio emisiju ili kada snijemo kratki filmić ili tako nešto. Tako da trudimo se da to bude nešto što učenike zanima u tom trenutku, pa se i prilagođavamo njihovim interesima.
1: Da. Važno je zapravo da učenici sami stvaraju medijske sadržaje, a ne samo da analiziraju postojeće, je li tako?
2: Apsolutno, apsolutno. Jer na kraju krajeva oni će sami stvarati medijske sadržaje, samo što ako ih nitko ne bude za to pripremio, onda oni sami zapravo neće biti jako posve svjesni toga što čine. Mislim, naravno da je izuzetno važno da oni razumiju kako te medijski sadržaji nastaju, kako će oni učinak imati na nekog drugoga i na njih same. Jel? A to se najbolje može upravo kroz tu kombinaciju analize i samostalnog stvaranja.
1: Evo, mala pauza pa se vraćamo natrag.
0: Malci, školarci i veliki

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.
4: Ako imaš Boga, imaš sve.
6: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
7: Volimo slušati.
6: Ovo je tvoja glazbena terapija.
7: Radio Drava.

0: BBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
3: Kako ide posao?
4: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
3: A novac?
4: Nestane.
3: Magija?
4: Volio bih.
3: Nije magija, nego financije bez kontrole.
4: Aha, znači treba mi pomoć.
3: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
5: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Radio.
2: Radio.
1: Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. U Koprivnici su u subotu održane dvije javnozdravstvene akcije kojima se željelo dodatno osvijestiti građane o važnosti prevencije, solidarnosti i očuvanja zdravlja. Na Zrinskom trgu kampanju povodom Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva organizirali su djelatnici Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, predvođeni glavnim bolničkim koordinatorom za transplantaciju Dritonom Prekazijem. Podršku akciji pružila i Koprivničko-križevačka županija. Uz liječnike sudjelovali su i medicinske sestre i tehničari te učenici srednje medicinske škole. Građani su mogli dobiti informacije o darivanju i presađivanju organa i tkiva te edukativne materijale o važnosti transplantacijskog liječenja i spašavanja života. Istog dana na Zrinskom trgu predstavila se i Koprivnička udruga Ilko s akcijom simboličnog naziva Ruka nade za plavu vrpcu, kojom se nastojalo skrenuti pozornost na važnost prevencije raka debelog crijeva i pružiti podršku osobama sa stomom i njihovim obiteljima. Akcija je prepoznatljiva po plavom mirisu, nacionalnom simbolu podrške oboljelima, a cilj je bio približiti rad društva građanima, senzibilizirati javnost te educirati o životu nakon operativnih zahvata. Štand Ilka obišli su i gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš i županijska pročelnica Marijana Lokotar. Organizatori ove akcije poručuju da su edukacija, prevencija i poticanje humanosti ključni za stvaranje zdravije i osještenije zajednice.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi koje je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu prikupljeno je 427 doza krvi. Akcijama je u 6 dana pristupilo 476 darivatelja, a posebno se ističe Mario Rac iz Novigrada Podravskog koji je krv dao jubilarni 100. put i tako ušao u klub 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Veseli i podatak da je krv prvi puta darovalo 18 darivatelja. Akcije su održane na Sveučilištu Sjever, prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj. Iz Crvenog križa zahvaljuju svim sudionicima te podsjećaju da krv mogu dati zdrave osobe od 18 do 65 godina. Nove akcije darivanja održat će se od 15. do 19. lipnja.
0: Ovo je InfoSat.
1: 24. po redu natjecanje orača Koprivničko-Križevačke županije okupilo je ovog vikenda najbolje orače s područja naše županije koji su pokazali znanje, preciznost i vještine u obradi tla. Cilj ovog natjecanja koje se održava već više od 20 je promicanje poljoprivredne proizvodnje, razmjena iskustava među poljoprivrednicima te očuvanje tradicije i važnosti kvalitetnog oranja u poljoprivredi. Natjecanje je održano u Kozarevcu na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u organizaciji Koprivničko-Križevačke županije, općine Kloštar Podravski i županijske udruge orača uz potporu Ministarstva poljoprivrede. U kategoriji pluga ravnjaka pobjedu je i ove godine odnio Saša Višak, drugo mjesto osvojio je Matija Konjačić, a treće Ivan Matotek. U kategoriji pluga premetnjaka najbolji je bio Josip Martinčević, drugi je Zoran Radiček, dok je treće mjesto pripalo Kristijanu Sučiću. U kategoriji oldtimer prvo mjesto osvojila je Marija Rac, drugo Ivica Migles, a treće Blaž Tomjek. Najmlađi natjecatelj bio je Ivan Matotek, a najstariji Blaž Tomjek.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije jučer su sudjelovali na 27. hodočašću vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke. Riječ je o jednom od najvećih tradicionalnih okupljanja vatrogasaca u Hrvatskoj, čiji je suorganizator bila i županijska vatrogasna zajednica. Na hodočašću su se okupili dobrovoljni i profesionalni vatrogasci iz cijele Hrvatske kako bi zajedničkom molitvom zahvalili na služenju i humanosti vatrogasnog poziva. Ove ih je godine bilo čak 1700 uz brojne druge uzvanike. Iz naše vatrogasne zajednice na hodočašću je bilo oko 220 vatrogasaca, a budući da je županijska zajednica ove godine imala ulogu suorganizatora, podravskim i prigorskim vatrogascima pripala je iznimna čast da u procesiji ponosno nose zastavu Republike Hrvatske, zastavu Hrvatske vatrogasne zajednice, zastavu vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije te službenu zavjetnu svijeću 27. hodočašća. Dodajmo da je događaju nazočio i župan Tomislav Golubić sa suradnicima, istaknuvši da su vatrogasci simbol hrabrosti, solidarnosti i sigurnosti građana.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Na otvorenom dijelu ceste Koprivnički Breg i Hlebine jučer oko 20 sati i 40 minuta 33-godišnji vozač osobnog automobila varaždinskih registracija prouzročio je nesreću. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je udario u parkirani osobni automobil, nakon čega je vozilom napustio mjesto događaja. No policijski službenici su ga ubrzo pronašli, te mu je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,86 promila. Vozač je uhićen, vozilo mu je privremeno oduzeto, te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. A spomenimo i da se jučer oko 18.45 u mjestu Cobinec dogodila još jedna nesreća koju je prouzročio 23-godišnji vozač s čak 2,63 promila alkohola u krvi. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletio van kolnika i udario u betonski most. Vozač je u nesreći lakše ozlijeđen, uhićen je, te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak.
0: Ovo je Infosat.
1: Materijalna šteta od nekoliko desetaka tisuća eura nastala je u požaru koji je u petak oko 23 sata planuo u Kunovec Bregu. Izvijestili su to iz policijske uprave Koprivničko-križevačke nakon provedene krim istrage i očevida, a kako navode, do požara je prvo došlo na osobnom automobilu u garaži i to zbog kvara električnih instalacija. Vatra se potom proširila na gorive materijale u garaži i dijelove kuće. Nije bilo ozlijeđenih osoba, a policijski službenici dostavit će izvješće o događaju nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je InfoSat.
1: Rukometašice Podravke osvojile su i drugi domaći trofej ove sezone, te time zaključile natjecateljsku godinu s dvostrukom krunom. U finalu Kupa Hrvatske, odigranom u Poreču, Podravkašice su uvjerljivo svladale zagrebačku Lokomotivu rezultatom 29-18, potvrdivši još jednom status vodeće ekipe u hrvatskom ženskom rukometu. Pod vodstvom trenera Ivice Obrvana, Podravka je kontrolirala utakmicu od samog početka uz odlične obrane vratarki i raspoloženu realizaciju u napadu.
2: Čestitke djevojkama na dvostrukoj kruni u domaćim takmičenjima. Mi smo bolji u ovoj sezoni od ekipe Lokomotive koja je usput rečeno imala jednu lijepu sezonu, prije svega u Europi. Kup je nepredvidljivo takmičenje, jedna utakmica na kraju sezone, svi jedva čekaju da to završi kao što su i moje djevojke, a iskreno da budem i ja čekao da priči dođe kraj. Priliku su završnice dobile sve igračice, na kraju jedna visoka pobjeda zaslužena kao kruna na ovu jednu lijepu sezonu.
1: Ovim slavljem klub je stigao do ukupno 28. naslova pobjednica Kupa Hrvatske u svojoj povijesti, čime je još jednom potvrdio potpunu dominaciju na domaćoj sceni. U finalnom susretu istaknula se Mateja Pletikosić sa 7 pogodaka.
3: Mi smo očekivali jako tešku utakmicu. Uvijek znamo da je utakmica Kupa teška, to je na jednu utakmicu. Od početka atmosfera već 2 godine, od kad sam ja tu, nekako je to posebno među curama, nešto nas drži zajedno, ta neka energija, i mislim da se to pokaziva i na terenu. Kao što se pokazalo i u Ligi prvaka, naravno ove godine su nas malo pozede, su nas malo možda unazadili, ali napravili smo isti rezultat, tako da ja bih čestitala svima, cijeloj ekipi, cijelom stručnom stožeru, tako da svaka čast svima i čestitam ekipi Lokomotive na 82. mjestu.
1: Dodajmo i da je sjajnim nastupom u finalu, prema glasovima prisutnih trenera tijekom utakmice, Lucija Bešan izabrana za najkorisniju igračicu završnice Kupa Hrvatske. Većinu utakmice protiv ekipe Lokomotive provela je na vratima, kupila 17 obrana te imala postotak obrana od čak 57%. Za kraj, trener Obrvan je najavio ambicije kluba u sljedećoj sezoni.
2: Imat ćemo nekoliko igračica koje stižu u klub. Naravno da mi uvijek kao klub razmišljamo u granicama mogućnosti kluba i zadanom budžetu. Imat ćemo jednu interesantnu ekipu. Cilj će biti, ja ga zadajem, želja da probamo napraviti iskorak, ali će biti teško isto tako bez obzira na ekipu ostvariti plasman u osminu finala. Ako si u osmini finala, normalno da želiš ući u četvrtfinale. U ovom trenutku ženskom rukom, i da gledamo s aspekta Podravke, ulazak u četvrtfinale je to jedan mali final four, i ako bi to taj iskorak uspjeli napraviti, to bi bio vrhunski posao.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Slaven Belupa ovu sezonu u Supersport HNL-u završili su na 8. mjestu. U zadnjem kolu s 2-0 poraženi su na Opus Areni od Osijeka, a oba su pogotka pala u drugom poluvremenu. S 41 bodom Slavenaši su tako 8. U sezoni su zabilježili 10 pobjeda, 11 remija i 15 poraza. Nije takvim učinkom zadovoljan trener Mario Gregurina, a evo što je rekao nakon utakmice u Osijeku.
2: Čestitam Osijeku na apsolutno zasluženoj pobjedi. Jednostavno mislim da je ovo daleko, daleko naša najlošija utakmica ove sezone i to me onako malo ovoga sam zabrinut, malo sam nesretan baš iz tog dijela, jer onako cijeli tjedan pokušavamo vratiti film glave da još nije odmor, jel, da treba odigrati još jednu utakmicu, jer nije isto bar meni ovoga da li bili 5., 6. ili 8. ali jednostavno evo, neki igrači su vjerojatno već na odmoru glavama i to se danas ovoga pokazalo na utakmicu. Velim, koliko god smo pokušavali kroz cijeli tjedan i kroz sastanak i sve vratiti film na ovo, nisam zadovoljan s tim dijelom, jer mislim da smo onako potratili tih 90 minuta, ali ok, opet velim, zanalizirat i možda i na temelju ove utakmice donesti nekakve odluke što se tiče već kadra i što se tiče nekakve doselekcije za sljedeću sezonu.
1: Ipak nije nezadovoljan cijelom sezonom.
2: S samom sezonom ja sam generalno jako zadovoljan, jel, jer mi smo onako imali možda 4-5 kola prvih malo problematiku ozljeda, gdje smo se onako rezultatski malo čupali, jer tamo onako od 6. kola do kraja jeseni smo ulovili jedan dobar ritam, izgledali jako dobro i stvorili onako jednu bodovnu zalihu i čak gledali prema nečemu višemu. Jel, u tom periodu smo razvili 3-4 mlada igrača, jedan od njih Jagušić, znate i sami, plus Agbekpornu i Šuto, koji su nama jako bitni igrači, smo prodali u zimskom prijelaznom roku i onako nekako mirno ušli u proljetni dio sezone. Nažalost, mislili smo da ćemo s ovim kadrom izgurati cijelu sezonu i biti konkurentni do zadnje kola prema gore ovim pozicijama koje vode u Europu. Mada to nije prioritet bio prije sezone, ali eto, spletom okolnosti, puno ozljeda, puno mladih igrača, jednostavno koji još nisu spremni na ovom nivou iznijet sezonu, ali opet velim, jedno iskustvo i za njih, sigurno će neki ovoga na temelju ovih igara i dobit šansu i sljedeće sezone, pokazatelj kome još treba odrastanje od njih u B momčadi, tako onak. U globalu imamo dovoljno razloga za zadovoljstvo.
1: Nakon kratkog odmora, novo okupljanje momčadi najavljeno je za 22. lipnja. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio Drava.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije te.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava.
1: Ponja nema.

breathe. Вечерний доместик.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji donosimo. Zrinski trk u znaku zdravlja, održane edukacije o darivanju organa i borbi protiv raka. Saša Višak i Josip Martinović najbolji na županijskom natjecanju orača. Vatrogasci iz našeg kraja okupili se na hodočašću u Mariji Bistrici. Iz sporta. Podravkašice proslavile duplu krunu. Trener Obrvan već najavio nove klubske ambicije za iduću sezonu. Gregurina razočaran Slavenovim 8. mjestom na ljestvici. Ostanite tu. U Koprivnici su u subotu održane dvije javnozdravstvene akcije kojima se željelo dodatno osvijestiti građane o važnosti prevencije, solidarnosti i očuvanja zdravlja. Na Zrinskom trgu kampanju povodom Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva organizirali su djelatnici Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, predvođeni glavnim bolničkim koordinatorom za transplantaciju Dritonom Prekazijem. Podršku akciji pružila i Koprivničko-križevačka županija. Uz liječnike sudjelovali su i medicinske sestre i tehničari, te učenici srednje medicinske škole. Građani su mogli dobiti informacije o darivanju i presađivanju organa i tkiva, te edukativne materijale o važnosti transplantacijskog liječenja i spašavanja života. Istog dana na Zrinskom trgu predstavila se i Koprivnička udruga Ilko s akcijom simboličnog naziva Ruka nade za plavu vrpcu, kojom se nastojalo skrenuti pozornost na važnost prevencije raka debelog crijeva i pružiti podršku osobama

0: osobama sa stomom i njihovim obiteljima. Akcija je prepoznatljiva po plavom irisu, nacionalnom simbolu podrške oboljelima, a cilj je bio približiti rad društva građanima, senzibilizirati javnost te educirati o životu nakon operativnih zahvata. Štand Ilka obišli su i gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš i županijska pročelnica Marijana Lokotar. Organizatori obje akcije poručuju da su edukacija, prevencija i poticanje humanosti ključni za stvaranje zdravije i osještenije zajednice. Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi koje je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu prikupljeno je 427 doza krvi. Akcijama je u 6 dana pristupilo 476 darivatelja, a posebno se ističe Mario Rac iz Novigrada Podravskog koji je krv dao jubilarni 100. put i tako ušao u klub 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Veseli i podatak da je krv prvi puta darovalo 18 darivatelja. Akcije su održane na Sveučilištu Sjever, prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj. Iz Crvenog križa zahvaljuju svim sudionicima te podsjećaju da krv mogu dati zdrave osobe od 18 do 65 godina. Nove akcije darivanja održat će se od 15. do 19. lipnja. 24. po redu natjecanje orača Koprivničko-Križevačke županije okupilo je ovog vikenda najbolje orače s područja naše županije koji su pokazali znanje, preciznost i vještine u obradi tla. Cilj ovog natjecanja koje se održava već više od 20 je promicanje poljoprivredne proizvodnje, razmjena iskustava među poljoprivrednicima te očuvanje tradicije i važnosti kvalitetnog oranja u poljoprivredi. Natjecanje je održano u Kozarevcu na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u organizaciji Koprivničko-Križevačke županije, općine Kloštar Podravski i županijske udruge orača uz potporu Ministarstva poljoprivrede. U kategoriji pluga ravnjaka pobjedu je i ove godine odnio Saša Višak, drugo mjesto osvojio je Matija Konjačić, a treće Ivan Matotek. U kategoriji pluga premetnjaka najbolje je bio Josip Martinčević, drugi je Zoran Radiček, dok je treće mjesto pripalo Kristijanu Sučiću. U kategoriji oldtimer prvo mjesto osvojila je Marija Rac, drugo Ivica Migles, a treće Blaž Tomjek. Najmlađi natjecatelj bio je Ivan Matotek, a najstariji Blaž Tomjek. Vatrogasci iz Koprivničko-Križevačke županije jučer su sudjelovali na 27. hodočašću vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke. Riječ je o jednom od najvećih tradicionalnih okupljanja vatrogasaca u Hrvatskoj, čiji je suorganizator bila i županijska vatrogasna zajednica. Na hodočašću su se okupili dobrovoljni i profesionalni vatrogasci iz cijele Hrvatske kako bi zajedničkom molitvom zahvalili na služenju i humanosti vatrogasnog poziva. Ove ih je godine bilo čak 1700 uz brojne druge uzvanike. Iz naše vatrogasne zajednice na hodočašću je bilo oko 220 vatrogasaca, a budući da je županijska zajednica ove godine imala ulogu suorganizatora, podravskim i prigorskim vatrogascima pripala je iznimna čast da u procesiji ponosno nose zastavu Republike Hrvatske, zastavu Hrvatske vatrogasne zajednice, zastavu vatrogasne zajednice Koprivničko-Križevačke županije te službenu zavjetnu svijeću 27. hodočašća. Dodajmo da je događaju nazočio i župan Tomislav Golubić sa suradnicima, istaknuo da su vatrogasci simbol hrabrosti, solidarnosti i sigurnosti građana. Na otvorenom dijelu ceste Koprivnički Breg i Hlebine jučer oko 20 sati i 40 minuta 33-godišnji vozač osobnog automobila varaždinskih registracija prouzročio je nesreću. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je udario u parkirani osobni automobil, nakon čega je vozilom napustio mjesto događaja. No policijski službenici su ga ubrzo pronašli, te mu je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,86 promila. Vozač je uhićen, vozilo mu je privremeno oduzeto, te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. A spomenimo i da se jučer oko 18.45 u mjestu Cobinec dogodila još jedna nesreća koju je prouzročio 23-godišnji vozač s čak 2,63 promila alkohola u krvi. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletio van kolnika i udario u betonski most. Vozač je u nesreći lakše ozlijeđen, uhićen je te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Materijalna šteta od nekoliko desetaka tisuća eura nastala je u požaru koji je u petak oko 23 sata planuo u Kunovec Bregu. Izvijestili su to iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke nakon provedene krim istrage i očevida, a kako navode, do požara je prvo došlo na osobnom automobilu u garaži i to zbog kvara električnih instalacija. Vatra se potom proširila na gorive materijale u garaži i dijelove kuće. Nije bilo ozlijeđenih osoba, a policijski službenici dostavit će izvješće o događaju nadležnom državnom odvjetništvu.
1: Sport.
0: Rukometašice Podravke osvojile su i drugi domaći trofej ove sezone, te time zaključile natjecateljsku godinu s dvostrukom krunom. U finalu Kupa Hrvatske, odigranom u Poreču, Podravkašice su uvjerljivo svladale zagrebačku Lokomotivu rezultatom 29-18, potvrdivši još jednom status vodeće ekipe u hrvatskom ženskom rukometu. Pod vodstvom trenera Ivice Obrvana, Podravka je kontrolirala utakmicu od samog početka uz odlične obrane vratarki i raspoloženu realizaciju u napadu.
1: Čestitke djevojkama na dvostrukoj kruni u domaćim takmičenjima. Mi smo bolji u ovoj sezoni od ekipe Lokomotive koja je usput rečeno imala jednu lijepu sezonu, prije svega u Europi. Kup je nepredvidljivo takmičenje, jedna utakmica na kraju sezone, svi jedva čekaju da to završi kao što su i moje djevojke, a iskreno da budem i ja čekao da priči dođe kraj. Priliku su završnici dobile sve igračice, na kraju jedna visoka pobjeda zaslužena kao kruna na ovu jednu lijepu sezonu.
0: Ovim slavljem klub je stigao do ukupno 28. naslova pobjednica Kupa Hrvatske u svojoj povijesti, čime je još jednom potvrdio potpunu dominaciju na domaćoj sceni. U finalnom susretu istaknula se Mateja Pletikosić sa 7 pogodaka.
2: Mi smo očekivali jako tešku utakmicu. Uvijek znamo da je utakmica Kupa teška, to je na jednu utakmicu. Od početka atmosfera već 2 godine, od kad sam ja tu, nekako je to posebno među curama, nešto nas drži zajedno, ta neka energija, i mislim da se to pokaziva i na terenu, kao što se pokazalo i u Ligi prvaka. Naravno, ove godine su nas malo ozljede, su nas malo možda unazadili, ali napravili smo isti rezultat, tako da ja bih čestitala svima, cijeloj ekipi, cijelom stručnom stožeru, tako da svaka čast svima i čestitam ekipi Lokomotive na osvojenom drugom mjestu.
0: Dodajmo i da je sjajnim nastupom u finalu, prema glasovima prisutnih trenera tijekom utakmice, Lucija Bešan izabrana za najkorisniju igračicu završnice Kupa Hrvatske. Većinu utakmice protiv ekipe Lokomotive provela je na vratima, skupila 17 obrana te imala postotak obrana od čak 57%. Za kraj, trener Obrvan je najavio ambicije kluba u sljedećoj sezoni.
1: Imat ćemo nekoliko igračica koje stižu u klub. Naravno da mi uvijek kao klub razmišljamo u granicama mogućnosti kluba i zadanom budžetu. Imat ćemo jednu interesantnu ekipu. Cilj će biti, ja ga zadajem, želja da probamo napraviti iskorak, ali će biti teško isto tako bez obzira na ekipu ostvariti plasman u osminu finala. Ako si u osmini finala, normalno da želiš ući u četvrtfinale. U ovom trenutku u ženskom rukometu da gledamo s aspekta Podravke, ulazak u četvrtfinale je to jedan mali Final Four, i ako bi to taj iskorak uspjeli napraviti, to bi bio vrhunski posao.
0: Nogometaši Slaven Belupa ovu sezonu u Supersport HNL-u završili su na 8. mjestu. U zadnjem kolu s 2-0 poraženi su na Opus Areni od Osijeka, a oba su pogotka pala u drugom poluvremenu. S 41 bodom Slavenaši su tako 8. U sezoni su zabilježili 10 pobjeda, 11 remija i 15 poraza. Nije takvim učinkom zadovoljan trener Mario Gregurina, a evo što je rekao nakon utakmice u Osijeku.
3: Čestitam Osijeku na apsolutno zasluženoj pobjedi. Jednostavno, mislim da je ovo daleko, daleko naša najlošija utakmica ove sezone i to me onako malo sam zabrinut, malo sam nesretan baš iz tog dijela, jer onako cijeli tjedan pokušavamo vratiti film glave da još nije odmor, jel, da treba odigrati još jednu utakmicu, jer nije isto bar meni da li bili 5., 6. ili 8. ali jednostavno evo, neki igrači su vjerojatno već na odmor u glavama i to se danas pokazalo na utakmicu. Velim, koliko god smo pokušavali kroz cijeli tjedan i kroz sastanak i sve vratiti film na ovo, nisam zadovoljan s tim dijelom, jer mislim da smo onako potratili tih 90 minuta, ali opet velim, zanalizirat i možda i na temelju ove utakmice donesti nekakve odluke što se tiče već kadra i što se tiče nekakve doselekcije za sljedeću sezonu.
0: Ipak nije nezadovoljan cijelom sezonom.
3: S samom sezonom ja sam generalno jako zadovoljan, jel, jer mi smo onako imali možda 4-5 kola prvih malo problematiku ozljeda, gdje smo se onako rezultatski malo čupali, jer tamo onako od 6. kola do kraja jeseni smo ulovili jedan dobar ritam, izgledali jako dobro i stvorili onako jednu bodovnu zalihu i čak gledali prema nečemu višemu. Jel, u tom periodu smo razvili 3-4 mlada igrača, jedan od njih Jagušić, znate i sami, plus Agbekpornu i Šuto, koji su nama jako bitni igrači, smo prodali u zimskom prijelaznom roku. i onako nekako mirno ušli u proljetni dio sezone. Nažalost, mislili smo da ćemo s ovim kadrom izgurati cijelu sezonu i biti konkurentni do zadnje kola prema gore ovim pozicijama koje vode u Europu. Mada to nije prioritet bio prije sezone, ali eto, spletom okolnosti, puno ozljeda, puno mladih igrača, jednostavno koji još nisu spremni na ovom nivou iznijeti sezonu, ali opet velim, jedno iskustvo i za njih, sigurno će neki na temelju ovih igara i dobiti šansu i sljedeće sezone, pokazatelj kome još treba odrastanje od njih u B momčadi, tako onak. U globalu imamo dovoljno razloga za zadovoljstvo.
0: Nakon kratkog odmora, novo okupljanje momčadi najavljeno je za 22. lipnja. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab, ponegdje da umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
4: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku emisije, s vama je Sonja Kukovec. Završila je sezona za nogometaše Slaven Belupa i rukometašice Podravke. Dok su s jedne strane Podravkašice osvojile duplu krunu, trener farmaceuta ne može biti zadovoljan jer je njegova momčad sezonu završila na 8. mjestu. Više o svemu u nastavku emisije.
0: Lokalac aktualac.
1: Rukometašice Podravke osvojile su i drugi domaći trofej ove sezone, te time zaključile natjecateljsku godinu s dvostrukom krunom. U finalu Kupa Hrvatske, odigranom u Poreču, Podravkašice su uvjerljivo svladale zagrebačku Lokomotivu rezultatom 29-18, potvrdivši još jednom status vodeće ekipe u hrvatskom ženskom rukometu. Pod vodstvom trenera Ivice Obrvana, Podravka je kontrolirala utakmicu od samog početka uz odlične obrane vratarki i raspoloženu realizaciju u napadu.
2: Čestitke djevojkama na dvostrukoj kruni u domaćim takmičenjima. Smo bolji u ovoj sezoni od ekipe Lokomotive koja je usput rečeno imala jednu lijepu sezonu, prije svega u Europi. Kup je nepredvidljivo takmičenje, jedna utakmica na kraju sezone, svi jedva čekaju da to završi, kao što su i moje djevojke, a iskreno da budem i ja čekao da priči dođe kraj. Priliku su završnici dobile sve igračice, na kraju jedna visoka pobjeda zaslužena kao kruna na ovu jednu lijepu sezonu.
1: Ovim slavljem klub je stigao do ukupno 28. naslova pobjednica Kupa Hrvatske u svojoj povijesti, čime je još jednom potvrdio potpunu dominaciju na domaćoj sceni. U finalnom susretu istaknula se Mateja Pletikosić sa 7 pogodaka.
3: Mi smo očekivali jako tešku utakmicu. Uvijek znamo da je utakmica Kupa teška, to je na jednu utakmicu. Od početka atmosfera već 2 godine, od kad sam ja tu, nekako je to posebno među curama, nešto nas drži zajedno, ta neka energija, i mislim da se to pokaziva i na terenu. Kao što se pokazalo i u Ligi prvaka, naravno ove godine su nas malo pozede, su nas malo možda unazadili, ali napravili smo isti rezultat, tako da ja bih čestitala svima, cijeloj ekipi, cijelom stručnom stožeru, tako da svaka čast svima i čestitam ekipi Lokomotive na 82. mjestu.
1: Dodajmo i da je sjajnim nastupom u finalu, prema glasovima prisutnih trenera tijekom utakmice, Lucija Bešan izabrana za najkorisniju igračicu završnice Kupa Hrvatske. Većinu utakmice protiv ekipe Lokomotive provela je na vratima, kupila 17 obrana te imala postotak obrana od čak 57%. Za kraj, trener Obrvan je najavio ambicije kluba u sljedećoj sezoni.
2: Imat ćemo nekoliko igračica koje stižu u klub. Naravno da mi uvijek kao klub razmišljamo u granicama mogućnosti kluba i zadanom budžetu. Imat ćemo jednu interesantnu ekipu. Cilj će biti, ja ga zadajem, želja da probamo napraviti iskorak, ali će biti teško isto tako bez obzira na ekipu ostvariti plasman u osminu finala. Ako si u osmini finala, normalno da želiš ući u četvrtfinale. U ovom trenutku u ženskom rukometu, da gledamo s aspekta Podravke, ulazak u četvrtfinale je to jedan mali Final Four. I ako bi to taj iskorak uspjeli napraviti, to bi bio vrhunski posao.
0: Lokalac aktualac.
1: Nogometaši Slaven Belupa ovu sezonu u Supersport HNL-u završili su na 8. mjestu. U zadnjem kolu s 2-0 poraženi su na Opus Areni od Osijeka, oba su pogotka pala u drugom poluvremenu. S 41 bodom Slavenaši su tako 8. U sezoni su zabilježili 10 pobjeda, 11 remija i 15 poraza. Nije takvim učinkom zadovoljan trener Mario Gregurina, a evo što je rekao nakon utakmice u Osijeku.
4: Čestitam Osijeku na apsolutno zasluženoj pobjedi. Jednostavno, mislim da je ovo daleko, daleko naša najlošija utakmica ove sezone i to me onako malo sam zabrinut, malo sam nesretan baš iz tog dijela, jer onako cijeli tjedan pokušavamo vratiti film glave da još nije odmor, jel, da treba odigrati još jednu utakmicu, jer nije isto bar meni da li bili 5., 6. ili 8. ali jednostavno evo, neki igrači su vjerojatno već na odmoru u glavama i to se danas pokazalo na utakmicu. Velim, koliko god smo pokušavali kroz cijeli tjedan i kroz sastanak i sve vratiti film na ovo, nisam zadovoljan s tim dijelom, jer mislim da smo onako potratili tih 90 minuta, ali ok, opet velim, zaanalizirati i možda i na temelju ove utakmice donesti nekakve odluke što se tiče već kadra i što se tiče nekakve doselekcije za sljedeću sezonu.
1: Ipak nije nezadovoljan cijelom sezonom.
4: S samom sezonom ja sam generalno jako zadovoljan, jel, jer mi smo onako imali možda 4-5 kola prvih malo problematiku ozljeda gdje smo se onako rezultatski malo čupali, jer tamo onako od 6. kola do kraja jeseni smo ulovili jedan dobar ritam, izgledali jako dobro i stvorili onako jednu bodovnu zalihu i čak gledali prema nečemu višemu. Jel? U tom periodu smo razvili 3-4 mlada igrača, jedan od njih Jagušić, znate i sami, plus Agbekpornu i Šuto koji su nama jako bitni igrači, smo prodali u zimskom prijelaznom roku i onako nekako mirno ušli u proljetni dio sezone. Nažalost, mislili smo da ćemo s ovim kadrom izgurati cijelu sezonu i biti konkurentni do zadnje kola prema gore ovim pozicijama koje vode u Europu. Mada to nije prioritet bio prije sezone, ali eto, spletom okolnosti, puno ozljeda, puno mladih igrača, jednostavno koji još nisu spremni na ovom nivou iznijeti sezonu, ali opet velim, jedno iskustvo i za njih, sigurno će neki na temelju ovih igara i dobiti šansu i sljedeće sezone, pokazatelj kome još treba odrastanje od njih u B momčadi, tako onak. U globalu imamo dovoljno razloga za zadovoljstvo.
1: Nakon kratkog odmora, novo okupljanje momčadi najavljeno je za 22. lipnja. Toliko o današnjoj emisiji koju je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.